C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

על הכיסא המחושמל, על השקט ומחייך, ולא הסביר על מה ואיך, כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה.

dreamt of. At night I will protect you.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
3: ויווי קאפ מגן על עתי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
5: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
7: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
5: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. כעת ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, התעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל. נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, ונבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה ברבע הגמר אחרי שניצחה 3-2 את מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-144. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
16: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: בסדר גמור. איך אתם?
2: בסדר.
1: בסדר, היו דרמות
0: במונדיאל
1: בלילה.
0: וואו.
1: כן.
2: וואלה, איזה כיף. כן. לא, אני ראיתי רק את ברזיל, נורווגיה. זהו.
1: שזו גם הייתה דרמה.
0: עד הסוף ראית?
2: ממש נרדמתי בסוף, אבל כן, ראיתי את החגיגות של נורווגיה.
0: נגיד כן. נורווגיה, זאת נבחרת שאני ממש ממש מתבאס שהם שונאים אותנו. כי אי אפשר כאילו, אני לא יכול לסמוך בשמחתם עד הסוף. נבחרת שבצורה אקטיבית ממש ניסתה חלקים ממנה, כן? דווקא לא הולנד. חלקים ממנה וההתאחדות לכדורגל והרבה בנורווגיה ניסו כאילו להחרים את ישראל, להרחיק את ישראל מההתחרות במפעלים האירופאים. ממש מראשי החץ.
2: מי לא?
0: מי לא? יש, יש, יש נבחרות שפחות.
2: כן, אבל הרבה מאוד נבחרות.
0: כן, לא, המצב שלנו על הפנים.
2: על הפנים, כן.
0: אבל אני אומר, יש מקומות שהם יותר.
2: כאילו, עכשיו כל מה שהרגשנו כלפי האירוויזיון, כאילו זה כפול מיליארד.
0: כן.
2: כי פתאום גברים, כאילו...
0: זה גם אנשים עם כוח.
2: כן.
1: וגם אנחנו לא משתתפים, אז כאילו... זה מוסיף לבאס.
0: נכון. באירוויזיון אנחנו כן משתתפים.
2: נו, אנחנו כן.
1: משתתפים וכמעט מנצחים.
0: כן. ו... אז זה מפלצות, כאילו הנורווגים. פשוט מפלצות, מפלצות בקטע טוב.
2: כן. הם לא קצת התלהבו מעצמם? כאילו היה שם?
0: לא. מה?
2: הייתה שם איזושהי תעופה עצמית. הייתה שם איזושהי תעופה עצמית. הלנד כאילו קצת עף על עצמו.
1: הוא הדיח את ברזיל כאילו במונדיאל.
2: בסדר, על הגול הראשון הוא כבר...
0: דווקא בשני הוא בכלל לא חגג. זה מה שמטורף היה. פשוט עמד מחוץ לרחבה, הניף את הרגל שלו, מצא את הקו האחד הישיר שהוא עובד, והשחיל את הכדור שם.
1: מה, זה היה גול דרך הרגליים?
0: מה?
1: זה היה גול שהוא הכניס כזה דרך
0: הרגליים. בין הרגליים של המגן, לפינה של השאר.
2: כן, לא, תקשיבו, גם הוא בכלל לא נראה לי משחק כדורגל. נכון? כל התנועות שהוא עושה, זה בכלל כאילו, זה לא מהתחום בעיניי. הוא בא, הוא קפץ, היה איזשהו כדור שאמרתי, זה לא הגיוני בכלל מה קורה כאן, שזה הגיע כזה מלמעלה, הוא היה עם הפנים בכלל לכיוון השני, כאילו, לשער שלו, כן? אבל איכשהו הוא בעט, וזה כאילו, הוא כן הזיז את הכדור. כן. אני לא יודעת איך הוא עושה את זה, אבל גם לפי התנועות שלו והגוף שלו, הוא כאילו, הוא לא קשור לכדורגל. כולם רצים במגרש שהוא הולך, כי הוא עצום, וכזה כל התנועות שלו הן ממש אחרות. הן ממש אחרות.
0: בסוף, הוא באמת, סליחה, הוא באמת התעייף, והתחיל ללכת. הגול השני שלו היה כבר שהוא היה גמור מהעייפות. אבל זה דווקא אדם שרץ.
2: כן, אבל הליכה שלו, תקשיבו.
0: שהוא רץ, הוא מהיר. זה שחקן מהיר. הוא גם, יש לו כוח מתפרץ, ובאמת, מסה כזאת, הוא עצום, הוא קרחון, הוא פיורד שנע לה...
1: סקנדינבים העצומים האלה.
0: כן, גם אבא שלו הוא...
1: אל הרוח או משהו כזה, נכון?
0: כן, אבא שלו בהחלט...
2: אבל הם כן מתנהגים קצת כמו אירוויזיון, נורווגיה.
0: כי?
2: כי הכתב שלהם, הפונט שלהם על החולצות הוא ויקינגי. כאילו הם קצת הולכים על הגימיק, הם עושים חתירות.
0: בסדר, יש לך, מה יש לך?
2: מה זה אם לא גימיק?
0: תחשבי אם אנחנו...
2: אנחנו שנייה מכאילו נבחרת עם מסכות של מפלצות שמשחקת.
1: נכון.
2: אנחנו שנייה לקראת זה.
1: חלום. וגם כאילו האמריקאים מתנהגים כמו האמריקאים. לכאורה, כביכול, הם מתנהגים כמו שהאמריקאים מתנהגים היום. כי בלילה פורסם ששחקן אמריקאי...
0: בלוגון.
1: שקיבל כרטיס אדום, ופיפה הפכה את ההחלטה בדיעבד לגבי הכרטיס האדום שלו, זאת אומרת שהוא לא יורחק מהמשחק הבא. בלילה טראמפ צייץ שהוא האחראי לזה. הוא פנה לנשיא פיפה וביקש ממנו כביכול לבחון את ההחלטה, ואז בעקבות זה נשיא פיפה הפך את ההחלטה, או מועצה בלתי תלויה שמונתה על ידי פיפה.
2: אם אתה בעד, אם אתה בעד ארצות הברית, אתה צריך לשתוק את הפה שלך. גם אם אתה באמת אחראי על ההחלטה, עוד יותר, תשתוק, וכנראה שאתה לא אחראי על ההחלטה בשום צורה, אז גם תהיה בשקט, כי באמת ארצות הברית לא צריכה את זה. נבחרת ארצות הברית לא צריכה את זה. מה את רוצה להיות? הנבחרת שהנשיא שלה מסדר לה את העניינים?
1: כן,
2: איזה בדיוק. בושות! איזה בושות!
1: כן, זה לא כיף לנצח כשזה לא הוגן.
2: זה הורה שמדבר עם המפקדת שלך. אתם לא צריכים לדבר, אתם לא צריכים להיפגש, אתם לא צריכים להחליף מילים, כלום. אתם לא צריכים להכיר בכלל.
1: זה גם מדבר עם המפקדת שלך כדי שתמשיכי בקורס טייס ולא תיפלי, זה כזה.
0: למרות שבמקרה הזה באמת אין לדעת. אין לדעת. שני אנשים מטורפים, גם טראמפ וגם אינפנטינו, המזכ"ל של פיפה. שיקורי כוח.
1: הוא מזכ"ל?
0: נראה לי שהוא מזכ"ל, קוראים לזה?
1: זה כזה של ארגון טרור.
0: של חיזבאללה?
1: כן.
0: והסתדרות. איפה יש מזכ"לים עוד?
1: רק בגופים בעייתיים מאוד.
0: וכאילו טראמפ כתב שהוא דיבר איתו, אבל אנחנו מכירים את טראמפ. זה לא אומר שהוא ביקש ממנו את זה. זה שטראמפ לוקח קרדיט על הישגים של אחרים, זה לא... ואנחנו יודעים שהוא כאילו באמת מחרטט. הרי בלי הכרה, לוקח קרדיט, משקר ומגזים, היו לו את התשובה, את הפצצות הכי גדולות, השמדנו את הגרעין, עשינו את הזה, בסוף המכונת משקעות בקור הגרעיני ניזוקה, וואלה, אין להם פסק זמן יותר, יופי, באמת, שזה השקעב את הפצצות של טון. הם חפרו עם מעדר בצד של הקור, והנה, משם כבר אפשר להיכנס וממשיכים את העבודה. אתמול ראיתי גם שיש איזה קור חדש. שהם באיראן. מסתבר שהם ייצאו איזה פרויקט.
2: הם השיקו קור חדש?
0: עוד לא הושק.
1: זה הספקת.
0: בהרצה האחרונה, משהו כאילו מטורף, באמת, כל הזה. אז אי אפשר לדעת אצל טראמפ. יכול להיות שדיבר איתו, יכול להיות שלא דיבר איתו, יכול להיות שהוא הבין, לפעמים צריך לא לדבר. הוא הבין שהתברר כזה. נתן לעוד איזה... מנחה כדי לרצות אותו.
2: מטוס.
0: מי יודע?
1: בטח נשיא פיפה שמורגל, כאילו.
0: זה מאוד חריג. זאת אומרת, בשורה התחתונה, זאת החלטה מאוד מאוד חריגה, להפעיל איזה שזה סעיף בחוק, שאפשר לעשות את זה, שאפשר להפוך את ההחלטה הזאת, כי האמת, יש ספק באדום הזה, באמת. זאת אומרת, זה נראה רע בסרטונים.
1: כן, ממש דורך לו על הרגל ברמות, אבל זה כאילו... אני לא יודע אם הוא התכוון לזה.
0: זה בדיוק העניין.
1: אני לא יודע גם כמה משקל זה מקבל בהחלטה על פאול, אני מושג.
0: יש דברים שנראים רע מאוד, נגיד, בהילוך חוזר, אבל כשאתה רואה אותם בשטף של המשחק, רואים שהוא לא התכוון. שהוא עמד עם הגב אליו, שהוא לא תכנן לדרוך לו כאילו על הרגל שם במקום הספציפי הזה. כן. אז זה ספק.
2: יש קונטקסט.
0: כן. בדיוק, זה לא בוואקום.
2: זה
1: גם חברים שלו, הם מדרדרים אותו. הוא ילד טוב.
0: כן, בדיוק.
1: אבל עדיין מה שמשנה זה התפיסה, ואם עכשיו כאילו מיליונים או עשרות מיליונים או מאות מיליונים של בני אדם מתעוררים או הולכים לישון בעצם עם ההבנה שיכול להיות שנשיא ארצות הברית יפעיל משקל על נשיא פיפה כדי לבטל החלטה, אז כל הספורט מרגיש פחות הוגן ופחות
0: כיף. נכון, במיוחד שפיפה היא מארחת, במיוחד שאנחנו יודעים את טיב היחסים בין השניים. זה לא עושה טוב לנבחרת האמריקאית ולמסע הטוב שהיא עושה במונדיאל הזה, שהיא באמת משחקת כדורגל טוב. האוהדים התחברו סוף סוף לכדורגל, זאת אומרת, הרי לפני המונדיאל היה, כאילו נורא צחקו גם על האוהדים האמריקאים שהם כזה... I support the USA, כל מיני כאלה דברים שזה נראה מגוחך.
2: כן.
0: ויש פתאום כאילו...
2: הם עושים פרפורמנס כזה של אוהדים, אבל לא באמת, כאילו, זה לא זורם להם, לא אנגלים מטורפים.
0: לא.
1: הם כמוני.
2: באמת, אמריקאים, כן.
1: אבל יש פה גם משהו לגבי הפוליטיקה של ההתקרבנות, וכמה שהיא הפכה להיות הדבר, כאילו, בארצות הברית, וגם בישראל אנחנו רואים את זה, בכל העולם. ברגע שיש תפיסה שקרה לנו משהו לא הוגן, אנחנו נהפוך את העולם, אנחנו לא נשלים עם זה שלפעמים אין מה לעשות. יש נניח בכדורגל החלטות שוואלה, שהן לא סבבה, הן לא צודקות. אתה לא הופך את העולם ושובר את הכלים ועושה הכל כדי להפוך את ההחלטה הזאת, כי הנזק הוא רב על התועלת, וכמו תמיד בפוליטיקה של התקרבנות, אתה לא עושה את השיקול הזה. וזה טראמפ. טראמפ הוא כאילו המנהיג של הדבר הזה, של דפקו אותנו ואנחנו נחזיר לעצמנו את השליטה ממי שלקח לנו אותה, וזה לא הוגן, וגנבו לי את הבחירות, ואני לא מכיר בזה. זה כאילו... זה מלכלך הכל בסוף.
0: זה מלכלך הכל, ואנחנו גם בעידן שבאמת כל החלטה היא פתאום נהיית קונספירטיבית, גם החלטה עניינית. מצד, זה כאילו לא, בגלל שהם ככה, בגלל שהם ככה, כבר אתה, באמת אין שום דבר כזה שתמיד, שהוא לא במחלוקת. ומצד שני, יש דברים שהם ממש מוזרים שקורים, אז זה כן מתדלק את הדברים. למשל, במשחק האחרון של ספרד, למין ימל נבחר להיות איש המשחק. בסוף כל משחק יש, יש כזה מכריזים על מי איש המשחק, יש צוות מיוחד של מכובדי פיפה שבוחר. אגב, אברהם גרנט שלנו, הוא תמיד איכשהו שם, בצוות שבוחר את איש המשחק.
2: הוא בצוות?
0: כן. לא יודע איך. לא יודע, זה הוא אדם שיודע כאילו להתנהל פוליטית פנים ארגונית טוב, למרות שהוא כבר לא מאמן, לא מעט זמן. אז למין ימל נבחר להיות איש המשחק, במשחק האחרון של ספרד. וואלה, לא יודע אם השחקן הרביעי או החמישי שהגיע לו לזכות בסיפור הזה.
2: וואלה.
0: אבל הוא סופרסטאר, הוא כזה שככל ש... הרי ככל שהכוכבים גדולים, המשחק עולה למעלה. זה מושך אחריו את כל הלמטה. והוא בחוזה עם חברת אדידס, שהיא גם ספונסרית. בקיצור,
1: כן, הכל שם
0: כאילו להגדיל אותו, מגדיל את כולם, אוקיי? כן. זה טוב כלכלית לכולם. אז אני לא אומר שהייתה שם איזושהי קונספירציה, אני לא אומר שבטח זה מונע מטעמים כלכליים, אבל זה ממש מוזר אם אתה בוחן את זה רק עניינית. אז אחרי זה כשפיפה באה ומבטלת את הכרטיס האדום, שהוא גבולי, שהוא... הוא...
2: כן.
0: אתה לא מתערב במקרה כזה. את לא אמורה להתערב פיפה באירוע כזה שהוא גבולי. זה לא מקרה חד וחלק שנעשה פה עוול.
2: הפכת את פיפה ליועמשית. את לא אמורה להתערב.
1: אני בעד לפצל את פיפה בכלל.
2: למה פתאום עברנו?
1: צריך שיהיה פיפה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס מקיבוץ גלויות עד גנות ובאזור מוצא עד הראל, בדרך החוף בנתניה, בדרך 4 בפרדסיית הדסים, בגן רווה, במחלף רמלה-לוד כביש 40, ובדרך 5 מקסם עד הכפר אירו.
1: תודה רבה. אנחנו עם וואטסאפים בשעה הזאת, ואתם מספרים לנו הבוקר בוואטסאפ, מה הדבר המשונה, המוזר, המיוחד, שהיה ברכב הראשון שלכם, שאולי קניתם אותו במו ידיכם, דברים מיוחדים ברכב הראשון, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, יש גם 300 שקלים לקניות, מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר,

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש. בחסות
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה. אקו 99.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מטיילים? קול מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכבייה סיטי.

0: 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה. קטנה במגוון עגלות קפה, הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: אז אנחנו ביקשנו שתספרו לנו בוואטסאפ על הרכב הראשון שלכם.
11: בוקר הכי הכי בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר. המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.
10: איליל, מה שלחו המאזינים?
12: ברכב הראשון שלי הוא היה קטע שהוא היה נכבה ברמזור, כל רמזור אדום נכבה, והייתי צריך להתניע אותו מחדש.
10: בעצם המצאת את הפיצ'ר הזה של מכוניות שאמורות לחסוך בפחמן.
13: סטופ סטארט, כן. יש גם משהו בזה שהוא נכבה, זה כאילו הוא בסטרס, כאילו זה גדול עליי, די, אני לא יכול רמזור, לא מסוגל.
14: כן, מעניין אם הוא גם צריך לעשות קוד.
13: שאלה, כן, מה כולל תהליך ההנאה?
14: כן.
13: וואו.
12: אוטו ראשון, ירשתי מסבתא, הדלת האחורית לא נפתחה, אז חברים היו נכנסים דרך המושב של יד הנהג, זה יצר הרבה אינטימיות ומגע.
14: היי, יור.
12: כדי לפתוח בגאז' היינו לוחצים פעמיים על צד הרכב, זאת הדרך היחידה לפתוח. רכב ראשון.
13: אני באמת בכישופים האלה של מכוניות ישנות.
14: כן, ססמי, פתח? מה זה הוא?
12: תקוע דיסק של עידן, היה תקוע דיסק של עידן רכב בתוך המערכת, וביצת קינדר שוקולד בכיס של המושב מאחורי הנהג, ושלקח הרבה זמן לגלות אותה.
10: יו.
14: זה אותו רכב? גם עידן רכב וגם... הם קשורים זה בזה? הביצה והדיסק? זה כל כך ספציפי.
13: כן, מאוד ספציפי.
12: לא הייתה צפצפה, אז הייתי נוסע עם צפצפת לחץ אוויר ידנית מחוץ לחלון.
10: די, נו.
13: תגיד מה אתה, אחי מרקס, מה זה? מה קורה? מה באמת?
12: טנדר, וגיליתי שהיה לו תו של עובד עיריית תל אביב בתפקיד, וזה הקנה לי חנייה חינם בעיר 2.5 שנים, עד שזה יום אחד פשוט הפסיק לעבוד.
10: יו.
13: וואו. וואו, רגע, רגע, תנו לי לשאוב את זה.
14: לא, זה סינדרלה מודרני.
10: כן.
13: הקרקרה, כאילו.
12: רכב ראשון שנת 87, אני ילידת 85, שקיבלתי מסבתא בתור הנכדה הראשונה, זה היה במהלך התואר הראשון בירושלים, הוא אף פעם לא הצליח לעלות את כביש אחת, ולכן הוא קיבל את הכינוי אריה, והמראה הימנית שלו הייתה חצי מראה, והיה לו מזגן מדהים, הרכב הכי טוב שהיה לי בפער.
10: אבל הוא לא הצליח לעלות.
13: כן.
10: אז כאילו... היה לו מזגן מדהים גם.
13: א', כן,
14: ובאת. היו לו כוונות טובות.
12: מזגן בלי עלייה.
10: אני אוהב שלא יודעים, אתם זוכרים, אבל במכוניות כזה של פעם יותר, אם היית רוצה כוח, היית צריך לעבוד את המזגן.
14: כן.
12: עדיין באותו שלי.
10: עדיין אצלך.
12: זה פיצ'ר מדהים. היית צריכה את העלייה של סוקולוב במראות שרון חייבת לכבוד.
10: סוקולוב.
12: כן.
13: זה אפילו לא כזאת עלייה, אילין.
10: חשבתי הקסטל, משהו כאילו.
13: יואו.
12: רכב ראשון בלי מכסה לטנק הדלק, כי באחד התדלוקים הראשונים שכחתי את הטנק פתוח והוא פשוט נפל בלי ששמתי לב במהלך הנסיעה.
13: הדלת הקטנה?
14: הדלת הקטנה, צריך אותה?
13: נפלה ממה? מהרוח?
12: תקשיבו,
14: האם צריך אותך? האם זה התוספתן של הרכבים שאפשר להוציא אותו? כאילו זה לא באמת משנה.
10: כאילו אם אין לך אותה, יש כאלה שננעלות הרי אוטומטית כשהאוטו דלוק.
14: הן ננעלות, ברור, הן כל הזמן נעולות. אם את לא פותחת.
10: ברכבים יותר ישנים לא.
13: מה הכוונה ננעלות?
10: שאתה לא יכול לפתוח אותן. את הדלת של התדלוק, עם האוטו קבוי.
13: נכון.
10: אבל פעם זה לא היה ככה, פעם פשוט היית פותח, או מכנית כזה לוחץ, או מושך.
13: ואז מה, היית יכול לשתות למישהו את הדלק סתם?
10: כן.
13: וואו.
10: היה אמון. אנשים לא נעלו את הבתים, כן.
14: אה, נכון, אשכרה, אנשים יכולים... אני איזה תמימה. בכלל לא חשבתי על זה שאנשים יכולים לגנוב דלק.
10: כן.
13: אבל איך אתה צריך לשאוב את זה, כאילו, לא?
10: מה, זה היה אלף-בית של זה, של פיזיקה, אתה לוקח צינור.
13: נכון, אתה עושה...
10: עושה שלוק, ואז מהר שם אותו בג'ריקן, ואז...
14: אבל קצת נכנס לפה, קצת.
10: כן, בסדר. וואלה, פעם אנשים צחצחו שיניים עם בנזין, אז מה?
13: גם אם אתה רוצה לגנוב, אתה צריך כאילו לעבוד את זה.
10: כן, יש מחיר.
13: יש מחיר.
12: בובה נדבקת לחלון מחוברת למשאבה, ושלוחצים ירדו לבובה המכנסיים, ואני וחבר'ה היינו לוחצים ברמזור סתם להטריל מכוניות.
13: למה הייתה מחוברת?
10: לבקום, למשאבה?
12: כן.
10: כאילו זה היה... טוב.
14: לאיזה משאבה? של מה? של הברקס? כי אם זה היה ברמזור...
10: לא, נראה לי שהייתה מין בובה כזאת שפשוט היו לוחצים עליה, היה משהו שמושך את המכנסיים.
13: כאילו משאבה היה המנגנון הפנימי של...
10: כן.
14: גם אני חשבתי שזה מחובר.
13: הבנתי מה קרה לנו פה, כן?
12: כשרק התחתנו, קיבלנו רכב מקרוב משפחה, שלחנו אותו לניקיון יסודי מפנים ומבחוץ. הבן אדם שניקה היה בהלם ממה שהוא הוציא שערימות של זבל, כלי עבודה, פירות, מצות, קבלים, חומרי בניין, ואפילו מונה של מונית.
10: וואו.
14: מדהים. אני יכולה להעביר רכבים במשפחה, כי זה אף פעם, כאילו הרכב, הוא יכול גם לעבור באמת לדוד שני. וזה פעם ראשונה שתפגשי אותו בחיים וכזה, תודה. תודה על הרכב שאני הולכת להיות איתו כל החיים.
10: זה הצצה אינטימית גם למישהו שאתה מכיר רק מסיטואציה של אירועים משפחתיים.
14: כן.
10: ופתאום אתה כאילו לובש לו את התחתונים. זה...
14: ממש. זה קורה. הדוד השני שלי, החרדי, מגיע עם הרכב, אני יורדת למטה, הוא מביא לי רכב, אני כאילו, יא, תודה אחי. תודה.
13: זה קורה.
14: אני לסבית אגב, אני לסבית גם. קרה לי משהו מאוד קרוב, כן.
13: זה קורה גם עם סמארטפונים. שעוברים במשפחה, כאילו...
10: במשפחה מורחבת עוברים סמארטפונים?
14: לא, זה הכי במעגל המצומצם, מה פתאום?
13: במשפחה מורחבת עוברים סמארטפונים.
10: באמת?
14: חבר'ה, אצל תימנים... לא יודעת מאיפה באת.
13: אצל תימנים קוראים דברים, בסדר? באתי מתימן, זה מאיפה.
12: רכב כביכול של אמא שלי שכבר לא נהגה בו שנים, אחרי שקיבלתי רישיון ב-89, קיבלתי אותו, ואחרי כמה חודשים גיליתי שאבא שלי קנה אותו מהמאהבת שלו, ושנה אחר כך הורי התגרשו, והוא עבר לגור עם אותה אישה.
10: חשבתי באוטו, אבל... וואו, איזה מכוער.
14: נורא.
13: זה דוחה.
10: לנהוג באוטו, אוטו הניעופים, שהוא קנה מהמאהבת שלו, והוא נתן אותו לבת, נכון? או לבן?
12: כן. הוא היה רכב כביכול של אמא שלי שלא נהגה, ואחרי זה גיליתי שהוא קנה אותו מהמאהבת שלו.
13: גם מילה למאהבת. מה את לוקחת לו כסף על האוטו? כאילו, תביא.
10: אתה עברת הרגע סמארטפון מדוד לאחיין.
13: בסדר, אבל אני ודודים שלי לא מקיימים קשר, לא, כבר הרבה זמן שלו.
14: אבל אתם תימנים.
12: שנת 87. מכונית ראשונה, החזקתי באופן קבוע פטיש על מנת לדפוק על המנוע בכל פעם שהייתה בעיה מכנית, ותמיד זה עבד. אחי היה מכונאי באותה עת והוא לימד אותי, ואגב, זה עבד גם על הטלוויזיה, שם החזקתי פטיש נוסף.
13: אוקיי, כאילו, כשיש לך ביד פטיש, אז הכל נראה כמו מסמרים, המשפט הזה בחיים לא קיבל אישור יותר מסיבי ממה שקיבלנו מהמאזין הזה.
10: הנה, שלחו לי תמונה של הבובת ששמים בוואקום על החלון, שלוחצים עליה, המכנסיים יורדים. אוקיי.
12: סטודנט בירושלים, הרכב לא התניע סטודנטית, לא התניע באופן קבוע בבקרים, הקרים של הגבעה הצרפתית. מצאתי את עצמי דוחפת אותם ברחוב, את האוטו, ברחוב כשבעלי יושב על ההגה על מנת להניע אותו, לרוב בהצלחה, אחלה תחילת יום.
13: אני כאילו...
10: כן. אגב, סליחה שאני עוד בבובה. הנה המשאבה, זה אשכרה עם השאבה, זו אותה כוונה. אני חשבתי שלוחצים נגיד על הבטן של הבובה התלויה, אז אתה ויש איזה פומפה קטנה, ובגלל זה כשאתה שם אותו על החלון, אתה יכול שהיא תהיה למטה, ואז פתאום, באמת ברמזור, פתאום נעלמים במכנסיים, כי אתה...
13: אהה, ואז אנשים זרים לא מבינים מה קורה. כן.
14: וגם בגלל זה זה ברמזור, כדי להטריל את המסביב, לא ליושבי האוטו, איזה יופי.
13: אני ממש שמח שקיבלנו פתרון.
10: נכון?
13: כן, כי זה היה כאילו...
14: הייתי צריכה לראות את המשאבה הזאת בעיניים שלי.
13: נכון, נכון, נכון, נכון.
10: למי ניתן את הפרס?
13: אתם רוצים שניתן לו על הדרך הזאת שעברנו ביחד?
10: אבל מי ששלח לי את זה, זה לא מי ששלח את הבובה. זה מישהו אחר, נראה לי. אבל אם זה...
14: לא, הרכב שלה מאהבת.
10: כן.
14: לא, זה... וואו. זה נורא, זה נורא.
13: יש גם את הצפצפה, את ה...
10: גראוצ'ו.
13: כן, את גראוצ'ו.
10: יד שנייה. אבל...
14: זה שלך לטסט.
10: לסיפור שהילד או הילדה קיבלו רכב שבדיעבד הסתבר שמאהבת. אז ניתן למי ששלח את זה 300 שקלים לקניות. אגב, גם זה מאהבת, אז תשימו לב. לא, אני צובע לו כל דבר. 300 שקל.
13: זה גם מאהבת?
10: לא, לא מצחיק. תקבנו על זה. זה יכול לעבור כאילו בלי... בלי.
13: חבל שאין לזה את הצפצפה עכשיו.
10: נכון. טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, כולל הכל. הביטוח, הטיפולים, שירות 24/7, שירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה. חפשו טויוטה ליס. או התקשרו לכוכבית 8866.
15: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: איליל,
12: כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל בדרך החוף בנתניה, בכביש 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת שומרת, ברמלה לוד בכביש 40, בדרך 65 בכפר תבור, בדרך 70 בתמרה ואלון דרומה בשלום.
15: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
17: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
18: אקו 99
19: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
20: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
21: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
24: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
25: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
27: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
28: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מאחור.
0: חום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
1: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום, בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
10: 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6 עד 10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: טוב, אנחנו יכולים לדבר, אין קובו. קובו, אגב, נגיד גם אתמול לא היה, הוא בטיול, חופשה. בסדר, אחלה, כיף, יולי. קרה אתמול משהו ממש ממש מטורף, שאני חושב שלא אשים את המונדיאל, אלא יותר את הטירוף הכללי, שכבר דברים מזעזעים, מזעזעים עוברים, ואנחנו לא מתרגשים מהם, כי אחרת באמת איך אפשר לשרוד שכל דבר הוא עוד... לשפוך, לא יודע מה, אלכוהול על פצע פתוח. כן. זה לא מחטא, זה דווקא מכאיב. אתמול הממשלה...
18: גם נגמרו התיאורים.
17: כן.
18: והמילים.
17: ממש. אין מילים. מה אפשר להגיד? שהממשלה אומרת שהיא לא תכבד את הפסיקה של בגץ. זאת אומרת, הממשלה...
19: זה אפילו יותר גרוע מזה. היא קוראת לאנשים אחרים לא לכבד את הפסיקה של בגץ. מילא הייתה, יובל אלבשן כתב על זה יפה, מילא אנשים מתוך הממשלה היו לוקחים על עצמם את ההחלטה ואת האחריות של, ומשלמים את המחיר של לא לציית לפסיקת בגץ, אבל הם מעודדים אנשים אחרים, שזה מי שיושבים ברשות השנייה, לא לקבל את הפסיקה של בגץ, וזה על גבול המרי אזרחי, כאילו, כן. יש לעודד מרד.
17: זה כאילו מטורף על שהממשלה מכריזה על מרד. כן. כאילו הגוף השולט. כן. הרשות המבצעת.
19: ככל שהיא מבצעת,
17: כן. הרשות המחריבה, הממשלה הזאת באמת, כמה עוד אפשר לא להסתכל למציאות בעיניים ולהבין שיש פה החרבה שיטתית, מגמתית ויעילה של הדמוקרטיה. עכשיו, זאת לא היסטריה של שמאלנים הפעם, וזה לא מסוג הדברים האלה שכל הזמן אתם מזדעקים. אתמול הממשלה... קורת. אחרי זה הם עשו, יוסי פוקס כזה, עשה איזה מין...
19: Damage control, כן.
17: שהוא לא באמת אפקטיבי. שהוא אומר, לא קראנו לו לבצע, זאת רק ביקורת חריפה על ההחלטות. אבל אישרתם החלטה...
18: אמרנו שלופים.
17: בדיוק. בדיוק. עכשיו, זה מטורף, כי יש בחירות בפתח. מה... איך אפשר לסמוך על ממשלה, נגיד, שתקבל את תוצאות הבחירות, שתקיים בכלל את הבחירות במועדן. ושוב, אני תמיד שאני שומע את הדבר הזה של הלא יהיו בחירות, שזה, אז זה מרגיש לי קצת כמו איזה עודף לחץ. כי בסוף אתה רוצה לחשוב שאני מאמין שהדמוקרטיה הישראלית כן חזקה, אבל שאתה רואה,
13: לא צריך להאמין שדמוקרטיה חזקה, זה לא עניין של אמונה.
17: צריך לשמור עליה פשוט.
13: כן, זה עניין של חוקים, וכן, ואיזונים ובלמים שצריכים פשוט לעבוד.
19: ולהישען גם על אמונה מאוד גדולה, כי היו מספיק מדינות שבהן היו איזונים, בלמים, כללים, חוקים, אבל ברגע שאין, כאילו, אין את האמונה המשותפת ברעיון הזה שהוא דמוקרטיה, אז כל הכללים האלה בסוף ברגע האמת נזרקו לפח ולא היו שם.
17: כי כבר כמעט, מתי הוא השיק את הדבר הזה שאיש לא רצה? ינואר 23 זה היה, פברואר 23, משהו כזה.
19: המהפכה
17: המשפטית, כן. זה עובד, זה מתקדם, זה הולך.
13: כן, זה קורה.
17: וברגע ששמעת את הבסיס של הלגיטימיות של משהו, אז בסוף זה ברגע האמת, הוא מתגלה כלא לגיטימי. וזה שאנשים נגיד לא יצאו אתמול לרחובות, אחרי שממשלה מודיעה שהיא לא תכבד את בית המשפט של המדינה, שבחרה אותה להיות ממשלה, זה נורא, זה מזעזע עכשיו. נכון, תמיד אפשר לדחות את זה עוד צעד אחד, בוא נראה אם הם באמת יבצעו את זה. בוא נראה אם זה, אבל
19: זה גם עוד יותר, כי אתה צודק שזה בהקשר של הבחירות, ויותר מזה בהקשר של הפריימריז, ובחודשים הבאים אנחנו עומדים לראות עוד כל כך הרבה צמתים שבהם הממשלה הזאת תאתגר את בית המשפט ואת הייעוץ המשפטי, ובסוף ברגע האמת הם מתקפלו כמו שהם תמיד מתקפלים. ויש גם גבול לכמה שאפשר לטלטל אותנו ולשחוק אותנו ואת היכולת שלנו לבוא ולעמוד מול הדברים האלה, בטח כשזה בסוף זה רק בשביל הכותרת ולא בשביל שום דבר מהותי, בטח בתקופה כזאת של פריימריז ובחירות. אז כאילו זה גם חלק מהקונטקסט.
17: ומה שעצוב שבאמת הם הצליחו מאוד בהכשרת דעת הקהל. זאת אומרת, יש פה אחוז מאוד מאוד גבוה של אנשים שזה בסדר מבחינתם, שכל הכבוד להם, שהם שיחקו אותה באמירה ובהחלטה הזאת, כי בית המשפט בעצם הוא זה שמנהל את המדינה, היועמ"שית היא זו שהיא לא נבחרה על ידי הציבור, ועדיין לא נותנת לראש הממשלה לתפקד. עכשיו, זה לא שולל ביקורת על המערכת, ובוודאי יש דברים שהם בעייתיים, ראינו את זה עם רומן גופמן, ראינו את זה בכל מיני מקומות, יש בעיות. אבל האם הדרך היא לחרב הכל כדי לתקן?
19: זה פוליטיקה של קורבנות ונקמנות. ואנחנו באוקטובר נגלה כמה כוח ועמדה יש לנקמנות ולקורבנות הזו.
17: וזה מאוד מדהיג, כי שוב, ברגע שאתה מצליח לשכנע ציבור גדול שיש פה משטר רשע חשאי, שהוא זה שמחליט, אז זה כן מעקר את ההחלטה לקבל החלטה רציונלית למי אתה רוצה להצביע. כי יש לך את האיש הזה ששולט פה כבר כל כך הרבה שנים, ורק מתלונן על זה שהוא לא מצליח לשלוט. אז אנחנו רוצים לחזק אותו, כדי שיצליח לנצח את הכוחות האפלים. זה מטורף, וזה מעציב אותי לראות כמה אנשים באמת מאמינים לנרטיב הזה. זה פשוט מעציב.
13: וגם על מה יש עכשיו את המשבר החוקתי? זאת אומרת, זה לא איזה משהו שקורה, כאילו, יש משבר חוקתי עכשיו ודברים התנגשו. לא, זה על נושא שהוא ספציפי. זה בעקבות משהו ספציפי. זה בעיקר על לפרק את הרשות השנייה. זה בסוף זה קרב על התקשורת.
17: נכון.
13: על שליטה בתקשורת. ועל זה המשבר החוקתי.
17: והשאלה אם זה כאילו רק תירוץ, או שזה ואנחנו יודעים כמה זה מהותי, כמה נתניהו הוא הרי חולה על שליטה בתקשורת, והוא עושה את זה צעד צעד, אנחנו רואים עוד ועוד ערוצים כאילו הופכים להיות כאלה שהם פרו נתניהו.
13: זה המהלך האחרון בלהגיד התקשורת שמאלנית.
17: כן, לא לאשר, זה בסוף הסיפור הזה, למי שרק לא מאופס בשני משפטים, כדי שרשת 13 לא תעבור לידיים של אסף רפפורט ומה שנקרא הייטקיסטים, זאת עסקה שצריכה לקבל אישור של הרשות השנייה. מה עושה שר התקשורת כדי שזה לא יקרה? רמז בעדינות כזאת או אחרת לכל מיני חברי מועצה להתפטר, כדי שהמועצה לא תהיה מתפקדת ואי אפשר יהיה לאשר את העסקה.
13: זהו, יש אחוז מסוים של חברי

0: במועצה, כן, שהיא יכולה להמשיך לתפקד אם יש את הכמות.
1: אז הוא מצא איזה תרגיל כזה, ואז באו וגם אמרו חברי מועצה, נרמז לנו ונאמר לנו להתפטר. כי, ואז פתאום, וואו, רגע, איזה מין הליך זה שנעשה באיומים ו... אז כאילו זה על זה, אבל זה בעצם מסמל את המהלך הרבה יותר רחב, שזה לשלול את הביקורת, לבטל את המתנגדים, להפוך אותם ללא לגיטימיים, בכל כלי אפשרי, גם מבחינת הסתה חיצונית, וגם מבחינת שינויים מבניים ש, שלא יאפשרו להם כאילו לנצח. וזה מטורף, זה באמת, אני חושב שיש לנו הזדמנות אחרונה. אני אפילו לא יודע מתי היא תהיה עדיין, כי אין תאריך הרי. נכון, 27 באוקטובר נשמע דומה מדי ל-7 באוקטובר. יש כאילו פה מכירת חיסול בישורת האחרונה, כל הדילים עם החרדים, חוקי התקשורת, הטבות לכל מיני מגזרים ואוכלוסיות.
2: הדילים החרדים, עוד לא דיברנו על זה בכלל, כמה שזה מטריף את השכל. הרצון להשוות את התנאים של לומדי התורה לתנאים של חיילים משוחררים בדברים כמו דירה בהנחה, זה...
0: דיברנו על זה.
2: אבל לא, על... כאילו, דיברנו על זה 200 פעם, כי 200 פעם כבר מנסים לעשות את זה, אבל זה שזה אשכרה, קרב שנתניהו נלחם עליו, זה... זה מייאש. באמת מתיש ומייאש, אבל אני לא אוהב להתייאש, אבל זה מתיש ומייאש.
1: ועצוב גם לראות שכאילו כל החברים שם בליכוד ובאמת האנשים חלקם ברמה כל כך נמוכה איך אין שם אף אחד שמבין שזה אולי תכף נגמר ומי שלא יקיים נגיד פסיקות של בית המשפט ינזק מזה גם ברמה האישית בסופו של דבר זה כאילו איבדו שם הפחד והיראה והאימה מנתניהו השחיתו באמת כל חלקה טובה של חשיבה עצמאית גם בתוך הליכוד ובממשלה.
2: מאי גולן אמרה השבוע שאין כזה הרבה הבדל בין מפלגת הליכוד לבין עוצמה יהודית, ואני מזכיר לכם שאני כבר חזיתי שביום שאחרי נתניהו, בן גביר ינסה להשתלט על הליכוד מבפנים. ימים יגידו.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
1: גליל
4: כביש אחד עמוס מקיבוץ גלויות עד גנות, עקב תאונת דרכים קשה שבאזור מחלף בן שמן, אז יש גם פקקים שם, וממוצא עד מחלף הראל, במחלף לוד, מחלף גנות, קיבוץ גלויות ובן שמן, בדרך החוף מנתניה, בדרך ארבע מגן רבי עד גבעת שמואל, מהם המושבות עד גבעת שמואל, וכביש 41 מאשדוד עד נמל אשדוד.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד
10: אקו 99
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
15: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
18: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
17: נהייתי סופר סטאר.
18: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
19: אלף, סטופ, טוב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
23: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
27: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה. כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטינים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. תאונת דרכים בין מסעית ורכב פרטי בכביש אחד, לוחמי האש פועלים כעת לחילוץ לחוד. דווח על עומס תנועה כבד בין מחלף בן שמן למחלף לוד. הבוקר צפויה בכנסת להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
29: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
28: דובר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס, וצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
30: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
31: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
32: מימון ישיר.
31: עושים את זה פשוט.
32: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
31: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
32: מימון ישיר.
31: עושים את זה פשוט.
32: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
28: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
34: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
35: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: סדר, תשמעו, שבוע שעבר הייתי בהבריכה עם חבר טוב, חבר ילדות כאילו, שהבאנו כל אחד את הילדים שלו, וזה עשינו גוד טיים, גוד טיים, נדיר שקורה, וזה כאילו זה חבר, סיפרתי לכם עליו פעם, שיש לנו מין, לא יודע איך להגדיר את זה, השוואות ידידותיות כאלה, של... תגיד על איזה מהירות אתה שומע פודקאסטים. כאילו, תמיד עם כאלה דברים כאלה שאתה מברך, שאתה מברך איפה אתה עומד בעולם, דרך החבר הטוב שלך. ואז הוא שאל אותי השבוע, תגיד, כמה אתם בזמן מסך לילדים? אמרתי לו, אנחנו משתדלים כמה שפחות, וכאילו, לא כל יום, ובמגודר, ובדרך כלל גם, כאילו, ומאוד משתדלים שהן רואות גם תכנים סבבה. אז הוא אמר, כן, גם אנחנו, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אלכס, אלכס, זה עוד חבר שלנו, אלכס נותן להם רק בסופי שבוע. אנחנו אומרים, בוא נראה, איזה טיל וזה. וזה אשכרה ממש דיון בקרב הורים מהדור שלי, שעכשיו יש להם ילדים קטנים. כי אני לא זוכר שעליי הייתה איזושהי מגבלה כשהייתי ילד.
2: לא, מה פתאום.
1: על טלוויזיה או מחשב, אלה היו תכלס שני המסכים שאני גדלתי איתם. לא, כאילו לא הייתה מחשבה על זה.
2: להפך, הטלוויזיה גידלה אותנו.
1: כן.
2: זה היה כאילו, כן, ערוץ הילדים, באמת.
1: המקום האמיתי.
2: כן, אבל הוא גידל אותנו ברמת הנוכחות שלו בחיים שלנו, הייתה באמת כמו עוד אח או עוד הורה. זה ממש ככה.
1: ואז כאילו בשנות ה-10, המחשב גידל אותנו. כאילו, דרך הסימס למדנו איך החיים נראים, כאילו.
0: נכון, אבל עדיין היו פחות אופציות. ברגע שזה בכף ידך, אתה נשאב וזה הרבה יותר קל. אני גם, אמנם גדלתי דור אחד לפניכם, אבל אהבתי מאוד לראות טלוויזיה כל יום, וגם במחשב, ואפילו במשחקונים, כאילו, זה לא קונסולות הנדהלדס, אבל זה Game & Watch כאלה, שהיו של פעם שכל אחד הוא פר משחק.
1: כמו מה?
0: כמו דונקי קונג או
1: אוקיי,
0: כאלה.
1: אוקיי, שהמכשיר עצמו הוא המשחק.
0: כן.
1: וואו. בטח.
0: הייתי יושב על זה שעות.
1: בטח.
2: אבל, וגדלת אבל... סבבה.
0: ממש. יחסית. אבל, כן.
1: כאילו, סך הכל.
0: סך הכל. אבל, היה לזה איזשהו סוף, גבול. זאת אומרת, זה לא היה מוגבל בשעות. למרות שאת הדיונים האלה, על מה אתה יושב כל היום מול משחק בשטויות האלה.
1: כן, נכון.
0: היו גם בשנות ה-80, כן.
1: ועדיין אני רוצה להגיד...
0: אני זוכר שפעם הסברתי לה, אני הורג נאצים, זה חינוכי.
2: איזה טיעון מטרף.
1: מדהים, ממש.
2: אז בסדר.
0: אבל היה לזה גבול, ואתה גם עזבת את זה לפעמים.
1: וגם היית משחקים בחוץ מלא.
0: בדיוק.
1: והיום אני כן רואה משהו אחר. עכשיו, יכול להיות שאני כמו כל דור מדבר על הילדים של היום, כאילו אין, זה דור... יש מצב, אני לא מוצא את זה מכלל אפשרות, כי כל דור חושב את מה שאני עומד להגיד עכשיו. אבל אני באמת רואה, היום יש ילדים שמחורים לטאבלטים שלהם, וכמו שאתה אומר שזה בכף ידך, לאייפונים של ההורים שלהם, באופן שאתה לא יכול להתעלם מאיך שזה משפיע עליהם ועל היכולת שלהם לתקשר עם ילדים אחרים.
0: ברור.
1: ולתוך הדיון הזה בדיוק נכנס צעצוע של סיפור 5. שראיתי אתמול בקולנוע. עכשיו, קודם כל, נתחיל מהסוף. סרט מהמם. Toy Story זה אחד הפרנצ'ייזים היפים. קוונטין טרנטינו טוען שהטרילוגיה של Toy Story 1, 2, 3 זו הטרילוגיה הכי טובה בהיסטוריה של הקולנוע.
2: זה...
1: בסדר, זה קוונטין. אנחנו יודעים,
2: ישראלים,
1: ישראלים, המזג הישראלי, בדיוק. אנדיאט, כאילו, קשה לבטל את זה, כי זה באמת, זה באמת...
2: לא, זה מאוד מאוד יפה.
1: זה התמצית של מה שנכון וטוב בפיקסר, וביכולת שלהם ליצור יצירה שמדברת לכל הגילים, שמרגשת את כולם באופן שאי אפשר להתעלם ממנו. כמות הגברים שבחו בטוי סטורי 3 היא ידועה ודוברה ונוכחת. ובטוי סטורי 5, שזה גם מעניין שכאילו בשנים האחרונות בסרטים של דיסני, יש פחות אויבים. פעם תמיד היה את הרע שצריך לנצח אותו, והיום יש גם סיפורים יותר מורכבים, נניח אנקנטו, אין שם רעים, זה סרט מהמם, וגם פה אין בדיוק רעים.
2: כן, גם בהכל בראש.
1: נכון, זה, נכון, זה. גם בהכל בראש. יש מורכבויות.
2: בדיוק, נכון. שכאילו בלי טוי סטורי אין את הכל בראש. זה ממש היה צריך לעבור דרך
0: ממש.
2: זה.
1: נכון, מסכים. וגם פה אין רעים, לעומת נניח הסרט הראשון, אגב, שהיה את סיד, אפילו בסרט השלישי כבר עדיין לדעתי היו רעים. יש את הטאבלט של הילדה שמתחרים איתו, וכל הצעצועים בעולם, לא רק בבית, כל הצעצועים מנסים להילחם בקדמה ובהשפעות שלה על הילדים. יפה. וזה המתח שהסרט משחק עליו.
2: יפה. עכשיו,
1: זה יפה, וזה כאילו באמת שאפשר לכתוב על זה סמינריון, בגלל שקודם כל יש פה מידה של צביעות, בגלל שאת הסרט הזה אנחנו רואים על מסך, ואנחנו יודעים שהוא גם יגיע לטאבלט, וילדים יצפו בו בדיוק באותו טאבלט. אני גם לא אכנס לסוף איך זה נגמר, אבל כאילו מה המסר הסופי. אבל יש פה את העניין המורכב הזה.
2: לשבור את הטאבלט, איזה יפה.
1: כן, ממש.
2: הם יהיו מלא ילדים בסיום הסרט, שפשוט שוברים את הטאבלט, עם אותה גיטרה.
1: כן, אשכרה, בדיוק. וגם יש פה את הוליווד מדברת על עצמה, בגלל שטוי סטורי הראשון היה בעצם מטאפורה על שחקן, שכל מה שהוא רוצה זה לבדר, ופתאום הגיע שחקן חדש, והופך אותו לפחות רלוונטי. ופה אי אפשר להתעלם מזה שהוליווד מצטמצמת, וההשפעה שלה מצטמצמת, והיא עצמה נפגעת על ידי הקדמה, ומפחדת מהקדמה, וגם זה כאילו נוכח באנדרטון של הסרט הממש יפה הזה. ועם זאת, כן, זה מציף איזה עניין אמיתי, ואתה רואה כאילו במוקד הסרט, שוב בלי להיכנס יותר מדי, יש את הילדה שקשה לה להתחבר עם בנות אחרות בגלל שאין לה טאבלט, ואז ההורים שלה קונים לה טאבלט, ככה הסרט כאילו נפתח, כדי שהיא תתחבר עם הבנות האחרות.
0: מסר די לפנים, כאילו.
1: כן, נכון, כאילו, זה מתחיל במסר לפנים, ואז כן, זה נהיה הרבה יותר מורכב ומעניין. ובאמת פשוט מהמם, כי הקשר של אנשים לצעצועים, של ילדים לצעצועים, ועולם הדמיון והחשיבות שלו, וילדים שמשחקים עם ילדים, זה הכל דברים שנוגעים לך פה, כאילו מרסקים אותך.
2: אבל כאילו גם זה מרגיש לי שכל סרט המשך עכשיו שעושים למשהו, כבר אפשר לחשוב כאילו איך הם יעשו אותו בדיוק. נגיד גם, השטן לובש את פראדה. אז ברור שזה היום ידבר על עולם האופנה אל מול המדיה הדיגיטלית שהורסת באמת את העיתון ואת הפרינט. כאילו כל דבר אפשר להכניס לתסריט כזה. בוא נחשוב סתם כאילו על סרט שאנחנו
1: בטח,
2: רוצים.
1: אגב, בטח כשמדובר בעשייה קולנועית, כי בסוף המדיום הוא המסר. וכאילו הקולנוע תמיד יספר את קצת את הסיפור של אתמול, בגלל שהוא המדיום של אתמול.
2: לגמרי, אבל אני פשוט מרגישה שכאילו גם בזה כבר אין יצירתיות, זה תמיד כזה אל מול הקדמה. משהו שאנחנו מכירים מאוד טוב וגדלנו עליו, ויש לנו רגשות נוסטלגיים אליו, תוסיפו לזה שזה נלחם בקדמה, ואז אנחנו עוד יותר מתחברים אליו.
0: רשמתי כמה הערות תוך כדי הדיבור שלך, ברשותך אני אתייחס. כן, אני מרגיש ליד שרגה כזה.
1: רק, אבל תפנה אליי בתור תוכנית הרדיו, כמו שליד שרגה אומר בית המשפט.
0: בדיוק. לגבי הזה שכאילו באמת יותר קשה היום לגדל ילדים קטנים עם הקטע של המסכים, אפילו מלפני 10 שנים, ובטח מלפני 15 ו-20 שנה. אני היום רואה מחזות ששוב, אני לא יכול, לא מאיר לאף אחד, כי זה לא תפקידי לגדל לילדים של אחרים, אבל אני לא מצליח להבין איך מישהו יכול ללכת לדחוף את הילד שלו בעגלה ולתלות את המסך ולתת לו מסך, כאילו גם את העגלת שכיבה עדיין אמבטיה שכבר יש, זה תלוי, וגם אפילו בעגלת ישיבה טיולון כזה שהילד מחזיק בעצמו כבר.
1: לא, שיש את
0: הסטנדים,
1: את הסטנדים כמו שיש לנו במכוניות. מי מוצר, מי מוכר את המוצר המרושע הזה, שזה סטנד לעגלה?
0: זה מטורף.
1: לסמארטפון,
0: כי בסוף הדבר הזה הוא אולי קונה לך שקט לכמה דקות, אבל בטווח הארוך אתה מייצר ילד שלא מסוגל לספוג את הסביבה, ולא מסוגל לעבד ולהיות סקרן. הרי הצרה הגדולה של המסכים שהם מגישים לך כבר את הכל כאילו מעובד לתוך הגרון, ואתה מאבד את היכולת שלך לפתח סקרנות ממה שאתה חווה, ממה שאתה רואה, להבין, להסתכל על משהו ולהגיד רגע למה זה ככה, למה הוא מחובר לזה, איך זה עובד, לשאול את השאלות, להבין, לראות ילדים עם טלפונים כשההורים שלהם דוחפים אותם בעגלה, אני רואה את זה באמת, באמת, אני בא לי למות מזה. לא באוטו. נכון, היה כאילו
2: קצת
0: סמל סטטוס כזה שאתה שם, היה לי פעם גם איזה אוטו כזה עם מסכים במושבים
1: האחורי,
0: אני נשבע לכם ביקר לי, מלבד הפעם האחת שהפעלתי את זה כדי לבדוק שזה עובד, לא הפעלתי את זה מעולם.
2: לא, בחל.
0: ואני יודע, אנשים עושים את זה, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים עושים את זה, אני לא, אני, בעיניי זה עושה נזק אדיר, כי החוויה הזאת של, הילדים הרי נשאבים לכל כך הרבה תוכן וכל כך הרבה מסכים כל הזמן, אז לפחות באוטו, תסתכל מהחלון, ומשעמם לך, תגרה את עצמך.
1: זה גם העניין.
0: כאילו, יש את המשפט הנוראי הזה, שאם ילד אומר לך, משעמם לי, אז אתה אומר לו, משעמם למי שמשעמם.
1: כן.
0: ואז זה משפטים כאילו מפעם, כאלה יפים, אבל זה עובד. אני הייתי אומר את זה גם, בסדר.
1: זה נכון, אבל...
0: להפעיל, בעיניי, שוב, ומספר 3, שנייה רגע, ב-no screen zone, גם במסעדות. לפעמים שאני הולך למסעדות ואני רואה, זה כבר כאילו הכי, הכי לגיטימי כבר, שגם ילדים... אגב, אני לא מדבר על טינג'רים שהם עם הטלפון שלהם ואתה כבר לא יכול זה, דווקא על הקטנים ששמים להם את הטאבלט שיסתמו ויוכלו את האוכל ולא יפריעו כאילו שנייה לנו לשבת רגע שקט מנוחה.
1: כן, גם תמיד יש כאילו את המבוכה הזאת מול שולחנות אחרים שהילדים שלך כזה,
0: אבל כולם כבר, אתה יודע, אתה נכנס לכל מיני המבורגריות כאלה ודברים כאלה שהם לא איזה מסעדות אלא רגילות, ופשוט ילדים בטאבלטים, בעיניי זה... זה פשוט כאילו להזיק לילד. שאני גם לא איזה טהרן, לכל הילדים שלי היו מסכים, יש לנו את כל המסכים, אבל אנחנו גם לא... הייתי בית עם טלוויזיה ועם DVD, זה לא כאילו צעצועי עץ ודמיון מודרך, אוקיי? אבל אתה רוצה שנייה כן להשאיר את הילד, להשאיר לו קצת איזה התפתחות. עכשיו, גם דיסני, האויב שלהם, זה לא... מסך אחר, אלא תוכן אחר, כי התכנים הרי מגיעים לכל המסכים. זאת אומרת, האויב של דיסני זה לא הטאבלט, אלא הברול סטארס. אלא הדברים
1: ש... מה שהיא עושה בטאבלט זה באמת משחקים. כאילו, זה לא שהיא יושבת וצופה. היא משחקת במשחקים. אני כן אגיד, כאילו, לזכותם שהמסר הוא בסוף יותר מורכב. זה לא רק מאבק נגד הקדמה, יש גם כזה בסוף... אני לא רוצה לספיילר, יש שיתוף פעולה, ויש זה, יש כאילו...
0: שהגיע אליה בית המשפט
1: בתוכנית הרדיו.
0: בתוכנית הרדיו. כי היום סרט זה כזה, זה דבר לינארי. ומשחק הוא לא דבר לינארי. משחק הוא איך שאתה מחליט שהוא, ויש גירויים, ואתה קונה את הזה, ואתה הורג את האור, ואתה הולך ואתה חוזר, ועושה מה שאתה רוצה.
1: חלק מילדים אחרים גם.
0: נכון?
1: אינטראקטיב.
0: וסרט לצורך העניין הוא מתחיל בנקודה א', נגמר בנקודה ב'. במובן הזה זה כמו...
2: גם מאתגר אותם.
0: להסתכל מהחלון באוטו כבר, זה מיושן בצורה כזאת שהיא...
2: נכון.
0: היא הטיול בעגלה. בלי המסך.
2: כן.
0: אז זאת המלחמה, זאת אומרת, ברגע שכבר קשה אפילו לשבת לראות סרט ברצף, זה, אנחנו באמת באיזה הפרעת קשב קולקטיבית. הדבר הזה שהמסר מורכב בסרט וזה שאין רע, מוביל אותנו קו ישיר לפרי פלסטיין בקמפוסים. לא יעזור כלום. ברגע שאתה, הכל נהיה כבר מורכב, ואין רע פשוט.
2: אז גם אנחנו אמורים להיות מורכבים, להפך. לא רואים בישראל כמשהו מורכב.
0: לא.
1: רואים בנו את הרע המוחלט.
2: רואים בנו את הרע המוחלט.
0: לא, אבל ברגע שהכל נהיה מין סלט ואין מצפן מוסרי ברור, זה רע, זה טוב, אז אתה גדלים כל מיני גידולי פר מוסריים כאלה.
1: זה הפוסט פוסט פוסט מודרניזם הזה, שבו כאילו כל הפרספקטיבות הן אותו דבר, ואין שום מדרג של מוסרי ולא מוסרי.
0: ומי שנראה חלש הוא כנראה צודק.
1: כן, אני לא יודע אם...
0: כי לא לימדו אותי מה צודק ומה לא צודק.
1: אני מסכים איתך באופן עקרוני, אני לא יודע אם טוי סטורי 5 נופל לתוך הקטגוריה הזאת.
0: אני אומר, זה חלק מתופעה שאתה אמרת שכבר אין רע בסרטים. וזה נכון שרע וטוב זה כאילו חשיבה פשטנית מצד שני, אני גם...
1: כן, אבל לילדים אמורים להיות פשטנים.
2: אבל זה בדיוק מה שהפרוגרס דווקא רואה.

0: הוא רואה רע וטוב מוחלט, הוא רואה בלקס לייב מת, כאילו זה מה שהוא עושה.
1: לא, הוא פשוט הופך בין הרע לטוב ומה שטל אומר, ואני מסכים איתו, זה שזה תוצר לוואי של העובדה שלא הגדרנו רע מוחלט וטוב מוחלט.
2: ושתמיד גם לכל מה שנתפס כטוב, יש את הטהרן עוד יותר שיראה בו גם רע בסופו של דבר. כי יש דברים שהם באמת רעים.
1: אגב, זה הנאום הידוע לשמצה של רוטמן אצל אמסטרדמסקי, שצחקו עליו שהוא דיבר על זה שאבטר זה סרט שמאלני ושר הטבעות זה סרט או ספר ימני. זה היה הקייס שלו שם בעצם, שכאילו באבטר מי הרע? אנחנו. למה? כי אנחנו
2: הכובשים,
1: הרעים המנצלים את הטבע, ובשר הטבעות יש רע מוחלט, זה סאורון, וצריך להילחם בו כדי לשמר את החופש של כולנו, שזה כאילו תפיסה ימנית קלאסית.
2: אני חושב שזה גם וגם, אנחנו חייבים להיות עדיין רגישים, בוחנים את העולם בצורה מורכבת, מבינים, מבעד לעיניים של כל אחד אחר, כי רק ככה אתה יכול להבין אותו. מצד שני, לא לשכוח שלפעמים יש גם רע שהוא פשוט רע.
0: יפה.
1: לא,
2: זה
0: נכון.
1: אבל זה נכון.
2: המשטר האיראני הוא משטר רע.
1: כן.
2: כלפי חוץ, כלפי פנים, אין פה בכלל
0: שאלה. לא, אני לא מתווכחת על המשטר האיראני, אני כזה טוב, אבל איך תגיד לאנשים כאילו מה באמת רע? לא, זה סמכו עליי, זה באמת רע.
1: נניח מי שרוצח את ה... כאילו, יש דרכים מאוד מאוד ברורות לדעת מי רע, נגיד.
2: מי אלף ומעלה הריגות של מפגינים, זה רע.
1: לדוגמה.
2: 900 עוד מורכב.
1: אפשר להחליק. ולכן אני חושב שטוי סטורי 5 הוא סרט מהמם. וכן, אני רק רציתי, תוכנית הרדיו רוצה להתייחס למשהו אחד שאמרת, שהדבר הזה של משעמם למי שמשעמם לו הוא נכון, אבל אני מודה שהמאבק שלי הפנימי זה כאילו ליישם את זה ולהציג את זה גם לבנות שלי, כי גם אני כבר די, לא מסוגל שיהיה לי רגע אחד של שעמום בלי שאני ארים תחון, בלי שכאילו למלא את השעמום הזה בתוכן לרגע אחד, ו... וכאילו, זה טוב ויפה להגדיר מדיניות, אבל אם אתה לא מיישם את זה על עצמך, אז...
2: ברור, אנחנו כולנו בזה, אני לא מוציא את עצמי בכלל מתוך הכלל הזה. בוא, אני עשיתי משקפי מולטיפוקל באלפי שקלים, כדי שאני אוכל גם לראות כדורגל וגם להיות בטלפון. אוקיי, זאת הסיבה היחידה, אני לא צריך את זה. זה אנחנו בתוך זה, ו... אבל כהורה גם יש לך תפקיד, יש לך תפקיד שהוא לנסות, נראה לי אגב שלתת מסכים רק בסוף שבוע זה מטורלל, שוב, אבל זה נורא סובייקטיבי.
1: זה סובייקטיבי, אתה מבין איפה, כל אחד שם את הקו שלו איפה שהוא שם את הקו.
2: פה אין רע מוחלט.
1: בדיוק, ההורה הוא הרע מוחלט.
2: תמיד, אבל אגב זה לא משנה מה תעשה וזה היופי.
1: וזה התפקיד.
2: בתוך האירוע הזה.
1: וזה התפקיד.
2: ועוד משהו אני גם רוצה להגיד דווקא כן באופטימיות. אני מאמין ש באדם יש חומרי גלם שהם פשוט מקבלים כל פעם ביטוי אחר. ובגלל שהשיח הזה, הבן דורי של כמה אתה במסך, שוב, כיוון שאני גם שמעתי אותו בשנות ה-80, ואתם שמעתם אותו בשנות ה-90, וילדי שנות ה-2000 שומעים אותו, וכל פעם זה מקבל ביטוי אחר, בין אם זה באתרי, או ב-PC, או אחרי זה בקונסולות, או בטלפון. זאת אומרת, כן, יש איזה דפוס שאתה אומר, רגע, אם זה אותו דבר בכל דור, נכון. אז יכול להיות שפשוט לא באמת משתנים דרמטית הדברים. עכשיו, הם כן משתנים, אבל אני כן מאמין שחומרי הגלם שבהם מהם האדם מורכב, כוללים איזושהי מנה של יצירתיות וחשיבה יצירתית, שהיא פשוט כל פעם תקבל ביטוי אחר. לראיה, נגיד, טיק טוק, עם כמה שזה כאילו אפליקציה הכי משחיתה, הכי מטומטמת, לראות דברים כאילו את ה... הטיק טוק הוא גם פלטפורמה שמאפשרת יצירתיות ברמה הכי גבוהה, ולראות אפילו בתוך הטרנדים הטיפשיים, אפילו בתוך השטויות שעושים, אפילו איזה דברים אנשים עושים, זה וואו. ובעצם אפשר גם להסתכל על זה גם כמשהו שיכול להזיק, אבל גם ככלי, כפלטפורמה שמאפשרת ביטוי ליצירתיות בכלים של שנת 26 והעשור השלישי של שנות ה-2000.
1: שגם מתאימים לעולם של הילדים האלה ייצאו.
0: באמת... לערוך סרטון טיק טוק, לא סתם האנשים שעושים את זה, הם תמיד האנשים בחדר כאילו מלא באנשים בכירים ומבוגרים, איש הסושיאל הוא האיש החזק בחדר.
1: תמיד. זה מבין את העולם החדש.
0: כן, כן.
2: ואני מדבר אפילו, את יודעת, אפילו לא רק אנשים שמתפרנסים מזה, אלא אנשים סתם בבית, שעושים סרטונים ועושים את הככה וככה ורעיונות
0: שבכל
2: מטורפים.
0: שבכל רגע יכולים גם להתפרנס מזה.
2: נכון.
0: זה תמיד עולה בראש.
2: כן.
1: נכון. אבל יש פה גם היבט גילי.
2: אז אני כן אופטימי במובן הזה שהתכונה הזאת של האדם, השני קבין יצירתיות, הם יהיו שם, הם בתוך, הם שם.
1: שלא לומר, הם מתחדדים ומקבלים יותר, כי פעם, לפני

0: משפיעה לרעה על הילדים וכולי. לצד זה, הם גדלים עם הרבה יותר ביקורת. הם גם יודעים בעצמם לשים לב, לפקפק, להטיל ספק, מה נכון, מה לא נכון, האם זה ראוי, האם זה לא ראוי. זאת אומרת, יש גם התפתחות של תכונות שאנחנו חוששים מהנזק שהדבר גורם, אבל זה כבר מנוטרל בתוך ההתפתחות עם הטכנולוגיה.
1: מצוין, אז בואו נלך לים.
2: עכשיו רק צריך שמערכת החינוך תיישם את כל הדברים האלה.
1: כן, נכון. שאגב, טוב, יש פה עוד שיחה של שעות על הפרעות קשב, והאם אפשר לקשור בין, כאילו, קורלציה היא לא סיבתיות, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מזה שככל שיש יותר ילדים שגדלים עם מסכים מגיל אפס, אנחנו גם רואים שיש יותר הפרעות קשב.
0: זה ברור.
1: וזה כאילו...
0: כן, כמות הילדים שלוקחים כל מיני כדורים ומבוגרים שכבר כאילו לא מסוגלים, נכון?
2: כביש אחת עמוס מקיבוץ גלויות עד גנות, בדרך החוף מחבצת עד נתניה, מחלף לוד בכביש אחת עמוס עדיין, גם כן, בגלל תאונת דרכים, ממוצא עד הראל, גם כן, בדרך 22, עד הדרום, עד מחלף ביאלי, כביש 4, מאם המושבות עמוס הבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מקסם עד מורשה, דרך 57 בצומת השרון, ובדרך 44 בצומת צריפין.
0: תכף אנחנו עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל. נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. יהיו שם אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה, מרק אליהו. זאת גם הטבה, יש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. והבוקר, מה הדבר הכי רומנטי שעשו עבורכם אי פעם? ספרו לנו. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה בחסות The Money Time. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
6: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש. בחסות.
8: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו, תנסו.
10: אקו 99
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מה? כאילו אפס.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: בקו, נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: נהייתי סופרסטאר.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
16: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
18: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
20: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
21: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
25: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
26: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.

0: של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קם חזק לבית הספר מודען.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר.

0: מירב, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
2: היי מירב.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור, קודם כל כיף להקשיב לכם מחוץ למסכים. זה בהחלט מפתח, הם מחשבות יצירתיות על העבר.
3: תודה רבה.
0: ספרי מירב, מה הדבר הכי הכי רומנטי שעשו עבורך?
1: אוקיי, הכי רומנטי, אני נזרקת רגע קרוב ל-20 שנה אחורה.
3: סליחה.
1: להצעת נישואין.
0: כן.
1: עבדתי אז במסעדה, ופשוט מה שעשה אותו חבר, זה באמת נתן פרח לכל אחד מהלקוחות לפני שהם נכנסו למסעדה, יחד עם פתק קטן, ופשוט כל הכוח שנכנס, אז שאל באמת איפה הם מוצאים אותי. באמת הגיעו אליי, ואז ככה באמת אספתי פרח ועוד פרח ועוד פרח ועוד פרח, עד שהגיע זה למצב של זר, וכשהוא נכנס אז הוא קרא ברך והוציא את הבת, והציע נישואין.
0: איפה הוא ערב לאורחים של המסעדה? לתת להם את הפרחים?
1: ממש מחוץ לדלת, ממש מחוץ לדלת.
0: ואת לא ראית אותו?
1: בעודם, לא, לא. זאת אומרת, זו מסעדה שיש לה באמת ככה מכל מיני פיתולים בפנים.
0: כן.
1: גם כשנכנסו לא ראיתי, עד שהם הגיעו אליי רק יכולתי לראות.
0: אבל אחרי הפרח הראשון הבנת שמישהו כאילו מארגן משהו.
1: כן, אחרי הפרח הראשון שמתחיל משפט, אז הבנתי שקורה משהו.
3: זה כאילו אמר, אני רוצה לתת לזר מבוזר, אבל כאילו...
2: אני נגד מונופולים.
3: כן,
1: אבל אני כן אגיד שזה היה בהפתעה גמורה.
3: מתקפת דידוס.
1: גם לא רק מבחינת הפרחים, אלא בהפתעה גמורה שבכלל תגיע הצעת נישואים, כי אנחנו נפרדנו.
2: לא הבנתי.
3: גם אתם הייתם מבוזרים.
1: זה היה את המהלך הזה.
0: אוי אוי אוי.
2: ככה חזרתם? ישירות לחתונה?
1: גם לא חזרנו. הוא כן הגיע והוא כן קרא ברך, ואני חייבת לציין שאני הייתי די בשוק מהאירוע. ויצאנו לדבר בחוץ, ולקחתי קצת לחשוב על זה.
2: לא, את אמרת לא?
0: ברור שהיא אמרה לא,
3: הם לא היו ביחד, מה?
0: הם היו פרודים, זה היה אקט נואש להציל את היחסים.
2: אחרי שכל אחד, אני רק מהאי נעימות. כן, לעד, בטח. כי כל אחד שם החזיק את הוורד.
1: ביקשתי שנצא החוצה. ואז שוחחנו קצת, והאמת היא שפשוט אני חושבת שאז כילדה, 23, בגיל 23, באמת נשבר לי עליו, כי קצת לפני זה הוא היה צריך זמן לחשוב. הוא היה צריך רגע את השקט שלו ולחשוב בכלל מה הוא רוצה. ובזמן הזה אני כבר, הייתה גם פגיעה מאוד גדולה וגם חוסר רצון לחזור לקשר הזה.
0: צודקת.
3: כן, גם.
1: כן.
3: עצם זה שאת, כאילו, האי נעימות שאת מדברת עליה, זה בדיוק למה זה לא פייר לעשות את זה ככה.
2: לא, ברור.
0: בטח שאתם פרודים.
2: כל כך מניפולטיבי.
1: מצד אחד לא להעיר ברירה.
2: בטח.
1: אבל כן, זה היה...
0: גם איזו מחשבה ילדותית באמת, שהיא לא רוצה אותי, אבל אם אני אעשה את האקט הזה, אז היא תרצה אותי.
1: כן, יכול להיות. מחשבה גם של היוצר, של אמן, של כן, של הרבה דברים.
0: מה אמן?
1: של אדם גם מאוד רומנטי, כן, הוא היה אדם רומנטי.
0: לא, זה אקט רומנטי, שוב, אם...
2: ומה הוא מתעסק?
0: אם זה היה מתאים למציאות, כן?
1: וואו, אני יודעת אם כדאי שאני אחשוף יותר מדי, אז...
3: אבל אנחנו מכירים אותו, כאילו?
0: היא אמרה אומן, אז היא בטח...
1: לא, אבל כן, בתחום האומנות, כן.
3: אוקיי.
0: לא אמירה סתם, כן.
1: אז לא התחתנו, אוקיי?
0: אוקיי.
1: התחתנת
0: אבל?
1: כן, בקשר של... כן. נשואה, אמא לארבעה, הורים לארבעה.
0: ציע לך כזה במשרד עם...
3: עם זר מאוחד.
1: מה נגיד שכל מפגש מאז עם פרחים הוא קצת אחר.
0: כן. מירב, תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: תודה מירב.
1: יום מאמן.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: מירית, שלום.
4: בוקר טוב.
3: היי מירית.
2: היי מירית.
0: מה קורה?
4: בסדר גמור,
0: שלומכם. וואלה, בסדר. מירית, גם את וגם מירב, כל אחת מכן, מקבלות זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיעה, ואולי תזכי ב-600 שקלים לקניות במגוון רשתות. קו רקיעה, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיעה בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. יש הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. ספרי מירית, מה הדבר הכי רומנטי שעשו עבורך?
4: אוקיי, אז בשנת 2014 התחלתי לצאת עם בחור חמוד, זה היה ביוני, עבדתי באיזו חברת הפקות אז, ובסוף יולי, ממש דקה וחצי אחרי שהתחלנו לצאת, הייתי צריכה לנסוע לסקוטלנד בפסטיבל פרינג' לחודש. אז נסעתי, וזה היה, זה נכנס לתוך אוגוסט, ואז היה איזשהו בוקר, זה היה טובעב, סליחה, זה היה טובעב, היה לי בית קפה שהייתי הולכת אליו כל בוקר, בן זוג שלי אז ידע לאיזה בית קפה אני הולכת, אז יום קודם, לפני טו באב, הוא דיבר, אני לא יודעת איך, לא חושבת שהיה טלפון, לא, אין לי מושג, מייל או לא יודעת מה, או פייסבוק, הוא כתב להם, הוא שלח להם תפריט עם כל התפריט שיש להם במקום הזה להציע, הוא כתב כמה מילים חמודות כאלה, הוא צירף תמונות לתפריט, הם הדפיסו את זה בעברית, ולמחרת בבוקר, בטו באב, כשהגעתי לבית קפה הזה, הם הגישו לי את התפריט בבוקר.
2: יואו!
3: וואו!
2: מדהים!
4: כן, ואני מסתכלת על תפריט בעברית, עם תמונות שלי, לא מבינה מה קורה שם, לא, לא, לא, אפילו לא ידעתי, אני לא חושבת שידעתי שזה טו באב בכלל. אני מסתכלת, לא הבנתי מה רוצים ממני, הייתי נזוכה לאללה, הזמנתי קפה, ישבתי עם הקפה שלי והלכתי, כאילו רציתי לברוח משם. היום אנחנו נשואים. שני ילדים. כן, זהו.
2: הוא מבין שזה היה too much בשבילך?
3: שלא לומר too bad.
4: וואו, וואו, נגעת בנקודה, מאז הוא הפסיק אגב, לצערי.
2: אוי.
4: כן, זה היה כאילו המקסימום, ידעת, כן, הוא הבין.
2: אז תעשי לו גם משהו כזה, ואז ככה אולי הוא יחזור לעשות דברים כאלה.
4: כן, זה רעיונות.
2: כן, איפה הוא אוהב לשבת?
4: איפה הוא אוהב לשבת? הוא אוהב לשבת על בירות, אני לא יודעת איפה, אבל בירות, זה הקטע.
0: מה, כי את לא יודעת לאיזה מקומות הוא הולך, שהוא הולך...
4: לא, אנחנו לא יוצאים, אנחנו שני סקנים שלו.
0: לא, בסדר, אבל זה לא שהוא כאילו יוצא, נגיד, ואת לא יודעת.
4: לא, אין פה שבקניק בסתר, לא, ממש לא.
0: אגב, אתם צריכים לצאת עכשיו להופעה בקו רקיע, כי יש לכם זוג כרטיסים, נכון?
4: מעולה, בדיוק הסתכלתי לפני כמה ימים על
0: הלוחות. מהמם. תודה רבה, מירית.
4: תודה לכם.
0: יאללה, ביי. נחלק גם את ה-300 ביניהם.
2: כן.
0: יאללה, אז גם 300 למירה וגם למירית. וזה עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל. נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. יש עכשיו הופעות של אילי בוטנר והלהקה, של דנה ברגר, של אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה, מרק אליהו, וגם שרים החלונות הגבוהים. יש הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
6: כן, כביש אחת עדיין עמוס מאוד בגלל תאונת הדרכים שם הבוקר, בכביש אחת אז מקיבוץ גלויות עד גנות, במחלף מוצא, במחלף פרעל, במחלף בן שמן עד לוד. כביש החוף עמוס בנתניה, בדרך 4 מהם המושבות עד גבעת שמואל, בדרך 22 מחלף קריית ביאליק עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 40 בלוד, בדרך 57 בצומת השרון ובכניסה לאזור התעשייה בנתניה, בדרך 44 בצריפין, כביש 70 בתמרה, דרך 66 במגידו, וכביש 444 בצומת מכבי.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
5: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
9: בוקר חדש בחסות
5: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: אקו 99
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי,
12: רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
14: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
17: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
18: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
19: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
20: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר. שלך על הקריירה.
23: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
24: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
25: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
27: ירושלים מגיעה להוד השרון!
28: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
29: מיקס שרונים!

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כן. איפה המוזיקה שלי? צריכה מוזיקה.
2: שימו למוזיקה,
1: שימו למוזיקה, כאילו זה קזואלי, כאילו כזה, כן, ככה אנשים מדברים, יש כזה. שימו לי עוד.
3: כן, שיחה קזואלית של אנשים ברחוב.
1: אופה, אופה, יופי, עכשיו אני יכולה להתחיל לדבר.
3: סליחה, מה השעה?
1: יור, איזה חמוד זה, כאילו, יש לי חברה, אז זורק אותי. הנה, שיחה קזואלית, אבל יש לי חברה שכאילו, מישהו שהיא ממש הייתה דלוקה עליו, כאילו, בא ושאל אותה, סליחה, מה השעה? בסדר, מה איתך? אוקיי, אבל זה לא קשור למה שרציתי לספר. לא, אני בבעיה, תקשיבו, כי היה לי פיצ'ר. היה לי פיצ'ר שאני באמת, הוא היה קיים בי והוא עבד. הוא עבד כמו שצריך, מנגנון שפשוט היה משומן. ואני מדברת על לעשות שופינג כדי להרגיש קצת יותר טוב.
3: ראיתי אותך בסטורי.
2: כן, התלוננת לזה בסטורי.
1: כן, זה כבר לא עובד. הפיצ'ר הזה הוא כבר לא קיים. והרבה גם הגיבו לי על זה, כזה נכון, זה כבר לא עובד הדבר הזה.
2: של להרגיש טוב. רנין מורדי בצמיחה כנפיים.
1: ממש. לא, לא, אבל כאילו פעם זה היה פשוט, יש חור בלב, נכניס לשם איזה חולצה, איזה מכנסיים, איזה שוזט, וזהו, זה ממלא ליממה. אבל זה ממלא. אני כבר, תוך כדי, כבר ביציאה מהחנות, אני לא היה בי שום דבר שמילא את החור.
3: החזרת את הבגד לפחות?
1: מה פתאום? מה פתאום?
3: כי אם זה לא עושה את האפקט, אז תקבלי זיכוי כבר.
1: לא, לא, לא. אבל האמת היא שהסתובבתי, היה לי יום סידורים. חצי יום סידורים. מכירים על זה? חצי יום סידורים? לא יום סידורים, חצי יום סידורים. כן, והסתובבתי וכזה, יש כל מיני סיילים וכאלה, ואני כזה גם לא מבינה למה הרשתות שנכנסו לכאן, נגיד במהלך שנות ה-2000, אני מדברת על רשתות מחול, זרה,
2: ספרדיות,
1: H&M, ופול אנד בר, כאילו, כן, כל הרשתות האלה. למה זה מתנהג פה בארץ כמו בזר? יש משהו בחוויית קנייה פה, במיוחד בסייל, שהוא פשוט הופך להיות שוק. עכשיו, אם זאת האווירה של הבזר, האם אני גם יכולה להתמקח במחיר? התשובה היא לא.
2: ניסית. זה לא של ניסיתי.
1: כן, אבל תקשיבו, זה נראה, סורי, הגופייה הזאת, כאילו, זה הכי מרגיש כמו כזה, נראה 10 שקלים כזה, נכון? כאילו, הסתכלו על זה, זה הבד הזה. כן, אז עשיתי את הסיבוב הזה, ומצב שהבנתי מה הבעיה. מה הבעיה?
3: למה זה לא עובד?
1: למה זה לא עבד? כי קניתי בגדי ספורט.
2: אוקיי.
3: זאת אומרת, זה מוציא אותך מאולי איזה מצוקה, הדופמין במוח משתחרר, נותן את התגמול על הקנייה, אבל זה ממלכד אותך באזור אחר, שאם יש בגדי ספורט, צריך לעשות ספורט.
1: בדיוק.
3: כן.
2: זה מחייב אותך לפעולה לגמרי. שהיא... את לא מעוניינת.
1: נכון, אני בדרך למשהו, בדרך כלל השופינג זה האנד גיים. לא, זה, יש מטרה שלשמה התכנסנו, וזה זה היה כאן...
3: איזה בגדי ספורט קנית?
1: נייקי.
3: כאילו מה, טייצים וכזה? גוזיות? מה את מתכוונת לעשות? מה את עושה?
1: תגיד, מה יש לך? מה אתה גזור?
2: מבין את השאלה דווקא, אני מצטרף אפילו.
1: מה אתה מבין בשאלה? מה אתה מבין בשאלה?
2: מבין, מה המטרה?
4: אז אני שואלת.
3: הנה, בבקשה.
4: כי אני לא יכולה לתאר אותך עם טייץ וגוזייה.
1: אז זה מה שאני. וזאת אני החדשה.
3: תגיד גם לאלו יוגה בסוף.
2: ברור, לולו למו, אני עומדת ללכת פה.
1: עברתי שם, עברתי שם. ולא, אמרתי, זה לא המותג. המותג זה נייקי. המותג זה נייקי.
2: נייקי רחב וכאילו
1: לא, לא, לא, אז
3: נו, נרשמת לפילאטיס?
1: ואז הבנתי,

0: משהו?
1: עוד לא. עוד לא. לא, אני הולכת להוציא לבנים את העיניים בכדורגל, זה מה שאני הולכת לעשות. אבל...
2: בכדורגל בנות שאת משחקת.
1: בטח.
2: כן.
1: ואז הבנתי שיש איזו פרסומת שאולי קצת השפיעה עליי.
0: אוקיי.
1: אוקיי, תקשיבו. זה קורה כשמחפשים כזה לאיזה אימונים להירשם. אני ממש בטוחה שהרבה נתקלו בזה, אבל יש פרסומות AI שמשווקות תוכנית אימונים עם שיר. שהשיר הוא כל הזמן משתנה בהתאם ליום שאת צופה בפרסומת.
0: די.
1: המילים משתנות.
2: מדהים.
1: עכשיו, זה מדהים, זה כאילו, זה בנגר, אוקיי? מאז שיר הכתבם, אגב, תובע את כל העולם.
2: כן, כן, כן.
1: I created a monster, אוקיי?
0: לפחות שיעביר לכם, או שאת דרדרת אותו, כן? צריכה סיפוקים עכשיו שכבר קניות לא עובדות.
1: ממש, מי שצריך לממן אותך לפעת עיניים.
2: את הגוזייה הזאת, כן.
0: שזה פלאפל באופקים שהשתמש בשיר.
2: שהשתמש בסאונד, אפילו לא בשיר, השתמש בסאונד, עשה את הדבר שעושים.
1: ממש, טוב, אתם מוכנים לזה?
2: בבקשה.
3: בטן שלך רפויה, אני מתחננת בפניך שתנסי את זה.
4: אם תת

0: ביום כדי להתחתן. רק מה דקות ביום?
1: 15 דקות ביום.
2: שמי, זה גאוני.
0: וואו.
2: זה גאוני. גאה בגוף שלך.
1: זה כאילו... גם היא אומרת לי תאריכים.
0: שאריות סיניות של אנה זק. זה...
2: וואו. לא, זה מדהים אבל שהיא עושה שימוש בתאריך.
1: עד 17 ביולי.
0: אבל בגלל שזה מודל זר, והוא לא יודע שעברית זה שפה עם זכר ונקבה בפעלים.
2: כן, מודל בכלל לא אמור להתקיל.
0: אם את רוצה בטן שטוחה, נעשה אותך.
3: אני חייבת בפניך שתנסי את זה.
0: בפניך, בשביל הגבר גם.
1: אין מגדר אצלם, זה טוב, זה אהבתי, זה קנה אותי.
3: אני מתחננת בפניך שתנסי את זה. אם תתחיל, פילאט תזכיר באש
0: ביולי, עד אוגוסט כבר לא יזהו אותך
2: ביום. יואו, זה בנגר, תקשיבי, עוד חצי שנה היא טובה, את כולם, על שימוש בסאונד הזה.
4: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
0: כן, אם אתם רוצים לשחק איתנו על אקסמן, שילחו אלינו את הוואטסאפ שאומר דיסני פלוס. אקסמן 97 מבית מרוול חוזרת בעונה חדשה, שלושה פרקים ראשונים בבחורה, ואז פרק חדש בכל שבוע, זה רק בדיסני פלוס. אז אם אתם מכירים או מכירות את העולם של אקסמן, שילחו אלינו את המילים דיסני פלוס לוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווח תנועה.
0: אוריאל לזמן, ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
4: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: בוקר חדש בחסות
4: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. אקו 99
9: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
16: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
4: הרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע. הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. החשודים עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
3: במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של ארגון הטרור נותרו כלואים במרחבים שבהם צה"ל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצה"ל עוקבים אחר הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
11: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צה"ל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים: חיזבאללה נוצר אש, אך נקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צה"ל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
3: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
20: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
3: דבר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה הרה של כלי טייס, וצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
22: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב, שעה שלישית. מה קורה?
1: מה הולך?
0: בסדר, בסדר גמור. בואו נשחק קצת על אקסמן.
1: יש.
2: יאללה.
3: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
0: יותם, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
2: מה קורה,
1: יותם?
0: איך אתה?
4: אני אשחק פה בסדר.
0: אתה מבין באקסמן?
4: באמצע רכיבת בוקר.
0: מה?
4: אני... תפסנו אותי באמצע רכיבת בוקר. עצרתי ככה בצד.
0: מה זה תפסנו אותך? הרי אתה רכבת ושלחת וואטסאפ תוך כדי הרכיבה כששמעת, נכון?
4: תראה מה זה.
0: אז חזרנו אליך, בואו נגיד ככה. איפה אתה רוכב?
4: בפארק בהרצליה.
0: וואלה.
2: נחמד.
4: כן,
2: יש פארק גדול בהרצליה, נכון?
0: פארק הרצליה?
4: כן.
0: פארק נהדר.
4: כן, ממש נהדר.
0: עוד יש שם את המתקנים העצומים האלה עם המגלשות, המגלשות העצומות האלה?
4: כן, בהחלט.
0: האמת כיף.
1: זה מה שגווינית פלטרו? זה ליד הפרויקט?
2: השאלה טובה.
4: זה דור אחר.
2: שאלה טובה, נכון? זה הפארק שהיא מדברת עליו, את צודקת.
1: אם גווינית אומרת, אוקיי.
0: וואי, מדמיין אותה זורקת את אפל מאיזה... מגלצ'ה עצומה. האמת, אני נהניתי בתור מבוגר בפארק הזה ללכת עם הילדים, זה ממש כיף, מאתגר.
2: אני צריך לבדוק את העניין.
0: היה חסר צל קצת, אבל יכול להיות שצמחו העצים מאז כבר, כנראה גדלו. טוב, יש לך שלוש שאלות על אקסמן. ונספר לכם שאקסמן 97 מבית מרוול חוזרת בעונה חדשה. שלושה פרקים ראשונים עולים בבחורה, ואחרי זה פרק חדש בכל שבוע, רק בדיסני פלוס. יש לך מומחיות באקסמן, יותם?
4: אני רק רוצה להגיד שאני ממש מתרגש, לא ידעתי שיוצאת עונה חדשה, אני באמת מהאקסמן המקורי של לפני 30 שנה.
1: זה
4: סדרה מצוירת.
2: מצוירת. איזה מאסטרפיס.
1: וואי, אקסמן זה כל כך סטייל.
2: סטייל רצח. כל הסדרות האלה של אותן שנים, גם ספיידרמן המצוירת, הייתה מדהימה.
1: לא, אבל ספיידרמן, אתה מבין, זה כאילו זה קונצנזוס. זה כאילו... אקסמן זה הריל דיל.
2: זה לא...
1: אבל לא, אבל זה הריל וונס. תסכים איתי, תום.
0: אגב, ספיידרמן, יושב אתמול תום הולנד במשחק של נורווגיה ברזיל, ואני לא יודע, לפחות מהקטעים שיצאו, קטנים, אין לו מושג. פשוט הם באו לקשט שם חלק מהסלבס האלה. עכשיו היה שם איזה הצלם טורפת של השוער הנורווגי, הוא כאילו לא מזיז שריר בפנים, בעוד שכל אדם בר דעת קפץ מהספה שלו באותו רגע.
1: אשכה.
0: יושב באמת, לא מתאים. לא מתאים. טוב.
2: אז יאללה, יוטם, בוא נלכם.
1: חבל על הכיסא.
0: כן, ומאחוריו לאונרדו דיקפריו, מתכנן איזה אוהדת בת 24, הוא מאמיס רגע לפני שהיא יוצאת מהטווח, ו... לכו, כאילו, בסדר. למרות שזה פאן, מה נכפת לי?
2: כן, דווקא התחברתי לאנרגיה המגנת, כן.
1: טוב, נתחיל. באיזה סרט הופיע לראשונה וולברין בגילומו של יו ג'קמן? אקסמן, אקס 2, או אקסמן פרסט קלאס?
4: הראשון,
1: אקסמן.
2: נכון מאוד.
0: יפה.
2: יותם, מי מגלם את פרופסור אקס, כלומר צ'רלס אקסייביר, בטרילוגיית אקסמן המקורית? א', איאן מקלן, ב', פטריק סטיוארט, או ג', מייקל פסבנדר?
4: בוודאי
2: שפטריק
4: סטיוארט.
2: נכון מאוד.
0: יפה.
2: נכון מאוד.
0: איזה סרט בסדרה, יותם, כשיש לך כבר 200 שקל, משנה את ציר הזמן באמצעות מסע בזמן של וולברין? X-Men The Last Stand, X-Men Days of Future Past, X-Men נקודה. לא היה פה רמז עבה. והשאלה היא על ציר הזמן.
2: ואם מישהו פספס את הרמז הזה, הודגשה פה
0: התשובה. יש לך תשובה?
2: נכון מאוד.
0: יפה.
2: אגב, למי, לאיזה להקת רוק יש אלבום בשם Days of Future Past? אלבום מטריף.
0: איזו?
2: The Moody Blues.
0: וואלה.
2: אלבום מהמם. מהמם, עם תזמורת פילהרמונית, משהו מטריף.
0: תודה רבה, יותם. תמשיך ברכיבה שלך.
4: תודה רבה לכם.
0: ויש לך 300 שקלים, מתנה דיסני פלוס, לקניות.
4: תודה.
0: ביי ביי.
1: מי הכי אהבתם באקסמן?
0: יש לי וידוי.
2: מה?
0: לא צפיתי.
2: באמת?
0: לא ראיתי.
1: יו.
0: אין לי מושג אפילו.
1: אתה אוהב את זה כל כך.
0: יכול להיות. אני לא... אתה כל... כאילו, אני לא משתגע על כל העולמות גיבורי העל האלה, אישית, אבל צפיתי אני חושב במלא, כן? אקסמן גם כנראה ראיתי, אבל אני לא זוכר מזה כלום.
1: יו, אקסמן, גם אתה כאילו קצת... סקוט עכשיו.
0: מי זה סקוט?
2: וואי, זה הכי סקוט מצידו.
1: לא, הייתי...
0: בלוק?
1: בלוק, כן, כן, הייתי, זה צייקלופ.
2: סתם, נזמתי איתך. אני מאוד אהבתי את צייקלופ. לא, הוא לא היה ציקלופ באמת. הוא לא. עיניים כאלה ש...
1: מהעיניים היה יוצא לו לייזר, אז הוא תמיד היה חייב לשים כאילו או משקפי שמש, או זה... רגע, ואני הייתי מאוהבת בו. עד שהבנתי שרציתי להיות הוא, ורציתי להיות פשוט עם ג'יין. הוא היה חתיך שהיה עם השווה, עם ג'יין.
2: כן, אני כנראה הייתי מאוהב בג'יין, או בסופה.
1: סופה. יו, סופה זה כאילו הוא צריך לעשות תזה פמיניסטית על סופה.
2: כי היא באה עם כל הכוח. וה...
1: וגם היא גם עם שיער לבן. כן. לא, אבל גם סופה כאילו עם שיער לבן, וזה, כאילו יש שם המון...
0: כאילו לא נכנעת לתכתיבים...
1: לא.
0: של איך... התבגרות נשית צריכה להיראות, כזה?
1: בדיוק. ממש, כן. ושולטת כאילו באמת... בגרמי שמיים, כאילו היא שולטת בטבע. היא הטבע, סופה.
0: אני יכול עוד וידוי מהסוג הזה בהמשך למשהו שדיברנו עליו גם בשעה הקודמת?
2: לא ראית טוי סטורי?
0: אף לא אחד.
2: מה, אתה גזור?
0: גזור.
2: מה, אתה גזור?
0: גזור.
1: לא, אתה אבל מאוד וודי.
2: זה הכי וודי מצידו.
0: אני הייתי מאוהבת ב...
2: אני התחתנתי עם בז שנותו.
0: שהבנתי שאני רוצה להיות.
2: מה, אלה סרטים שהם...
0: אני יודע, זה חור. חור, מאסטרפיס, חור שלי.
2: לא, זה גם לשבת לבכות, אמיתי.
0: אני יודע, אני באמת יודע, איכשהו פספסתי, ואני לא...
2: זה סאונדטרק של, איך קוראים לו? של רנדי ניומן.
0: בראשון?
2: כן.
0: טוב, זה לא...
2: You got a friend in me.
0: עכשיו הרחקת אותי מלראות את זה.
1: זה קצת מרחיב.
2: You got a friend.
0: וואי, זה דואט של מודי בלוז ורנדי ניומן. אני בכלל מתנתק מהאינטרנט. אבל כן, כן, זה איכשהו לא ראיתי את הראשון, ואחרי זה כבר לא יכולתי להיכנס לזה. לא יודע. אולי אני אעשה השלמה.
2: תעשה השלמה.
0: לא נעים לי להגיד את זה, זה באמת חור בהשכלה לגמרי.
1: זה, אי אפשר הכל.
0: אי אפשר הכל, זה נכון. טוב, אגב, אני רוצה להמליץ על משהו שהוא, נכון, יש את הדבר הזה שאני ממליץ לסדרות בנטפליקס, ואומר, זה עושה את העבודה, שזה כאילו בינוני כזה, אבל לא, אפשר להעביר עם
2: כן,
0: זה.
2: כן, הג'אנר שלך.
0: כן, אז יש סדרה כזאת שציפיתי שהיא תהיה מאלה שעושות את העבודה, והיא פשוט טובה.
1: יותר מעושות העבודה, היא מגדילה ראש.
2: מגדיל ראש, בדיוק.
0: היא אפילו מומלצת.
1: אשכרה. איך הגענו לזה בפינת ההמלצות?
0: לא, כי על פניו, זה סדרה כזאת מהאלף סדרות שיש בנטפליקס של הרלן קובן, על פי ספר שלו, קוראים לה I Will Find You.
2: שגם הספרים שלו הם כאילו שטנץ.
0: נכון, אבל הם עושים את העבודה.
2: וואי,
0: בטיסה, בחופשה.
2: כי אתה לא מצליח להוריד את הספר מהר.
0: כן, זה רץ כזה, זה לא עכשיו איזה משהו שכבד מדי, מהנה, וזה, זה אחלה. אבל העיבודים שלו לסדרות הרבה פעמים הם מאכזבים דווקא, כי הם באמת משהו בפס ייצור הזה שעובד כספר, פחות מצליח לתפוס אותך וכסדרה, אבל אתה רואה את זה כי, כאמור, זה עושה את העבודה. הסדרה הזאת, באתי אליה בגישה כזאת, והיא פשוט טובה. זה מותח, יש טוויסטים, כי על פניו זו העלילה הכי כאילו גנרית כזאת, זה סודות שנחשפים.
2: בעיירה, בעיירה?
0: זה לא, זה בבוסטון. זה לא בעיירה, זה בעיר גדולה.
1: תקשיבו, בוסטון זה מתחיל לקרות. מחולל א'
2: לא, המקום שממנו ארצות הברית צמחה.
1: יש מלא תוכן עכשיו שכאילו קורה בבוסטון, זה כאילו אמרו, אנחנו לא רוצים שזה יהיה צפוי מדי, אנחנו רוצים עיר גנרית.
2: כן, שלא תהיה לא ניו יורק ולא שיקגו.
1: בדיוק, ואז פתאום כאילו נעשה את זה בבוסטון.
0: מצד שני, אבל זה עיר כזאת של אינטלקטואלים, כי יש שם את האוניברסיטאות הכי טובות. מצד שני, יש שם עוני גם כאילו ו...
1: כן, אבל שרוצים לנתק איזה אופי מעיר, מי נגיד, מי בוסטון שלנו, שרוצים לעשות נגיד סדרה, שכאילו המקום הוא גנרי, הוא חיים.
0: אבל יש פה משהו אליטיסטי גם בבוסטון.
2: נכון, כי האוניברסיטאות יושבות שם.
0: כן. זה הרצליה כזה.
2: בין תחומי כאילו.
0: כן, למרות שזה יותר...
1: הרצליה,
2: הרצליה.
0: מה לא פורח בארץ? כל מקום הוא פורח.
2: גם נכון.
0: כל מקום יש גם וגם. אין אזורים יותר... לא יודע, אבל את צודקת שיש שם הרבה תוכן טוב, אתם יודעים איזה תוכן יש בבוסטון עוד יומיים?
1: נו, המונדיאל.
0: לא, בוקר חדש. אני אהיה בבוסטון ביום חמישי.
1: אז מה לא?
0: התוכנית, התוכן, הוא בוקר חדש, תהיה בבוסטון. אני אהיה שם. שדר...
2: הוא ישדר
1: מהחדש שלנו. כן, אבל למה אתה שם?
2: מה זה משנה? כי אנחנו שלחנו אותו, מה זאת אומרת?
0: שופעה של רנדי ניומן.
2: תגיד, אתה אמרת איך קוראים לסדרה שלך בכלל?
0: כן.
2: איך?
0: I will find you.
2: נכון.
1: איזה יפה אם אנחנו נתייחס לטל ככתבנו על הקווים.
0: כן.
1: כאילו, הוא מגיש בתאגיד את האולפן של המונדיאל.
2: איתנו טל ברמן מהתאגיד.
0: שליח בוקר חדש לבוסטון. עם האוהדים.
1: כן, בדיוק.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לא נס ציונה? סליחה שאני...
0: מאזינים מציעו רחובות.
2: כן, ואז פתאום...
0: שהיא כאילו הבוסטון הישראלית.
2: נס ציונה.
0: מכון ויצמן.
1: לא, מכון ויצמן. לא, נס ציונה
2: הביולוגי,
1: זה
2: נכון?
1: סאוט פארק. נס ציונה... לא. לא, בנס ציונה קוראים דברים מוטרפים.
2: הוד השרון היא סאוט פארק, אני אמרתי את זה כבר.
0: נכון, שתגנת את...
2: כן, שתגנתי את הוד השרון.
1: בסדר.
0: כי אז... סוג של פרוור...
2: שקוראים בו כל מיני
0: כאילו
2: דברים
0: סופר
2: מוזרים.
0: כאילו סופר נורמטיבי, ש... אבל רק אתה מרים את המכסה.
2: כן, וזה מיקרו-קוסמוס לכל מה ש...
1: אני חושבת שזה.
0: אבל לגבי העיר שהיא כאילו עיר אקדמית...
1: עיר אקדמית?
2: כן, עיר אקדמית.
1: לא, אולי... לא, לא חיפה.
0: לא,
1: חיפה
0: אין,
1: כבר
0: אין...
1: יש לה יותר מדי אופי.
0: כן.
1: לחיפה כבר יש. הלאה. לא, רחובות, רחובות זה יכול להיות. כן. או רמת גן? לא.
0: אין, אין, אין.
1: אוקיי, לא, לא.
0: ברוקלין, תפוס, שוט גן.
1: נכון, שוט גן, ברוקלין, נכון, עשינו את הדבר.
2: רוצה לגנוב את כל הערים.
0: טוב, אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה הלא קצרה.
1: חולון.
2: לא.
1: עיר המדע, לא?
0: עיר המוזיאונים, עיר הילדים.
2: חולון עיר הילדים.
1: לא, מה עיר המדע? יש אחת עיר המדע.
2: נו, נס ציונה, המדע שם.
0: אין אצלנו, תקשיבו, הכל יש.
1: יש לנו עיר המדע, יש עיר שטוענת שעיר המדע. רחובות עיר המדע. אז רחוב אותי הבוסטון שלנו.
2: המדען הראשי.
0: לא יודע.
2: לא.
0: לא יודע. לא יודע. יש... אוקיי, תכף אנחנו. עידו איש רחוב, תכף אנחנו.
3: בוקר התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
10: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: היא בפדריק, לפלט.

0: איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
1: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
10: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי.

0: יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים קופת תל אביב. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אלף, סטופ, טף, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי. האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: עידו כהן, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
16: היי עידו.
15: הישר מעיר המדע והתרבות, שלא יהיה לכם ספק.
14: סטריטס.
15: וגם, כן.
16: הם לקחו גם מדע וגם תרבות?
15: וגם הדרים, מה זה? גם הדרים, הכל.
16: מה השארתם לנס ציונה?
15: את התחנת אוטובוס הקטנה שפעם היא הייתה, ועדיין, סתה, אחלה נס ציונה. טוב, אז יאללה, מה העניינים?
14: השבוע לפני.
15: השבוע לפני, אירועים שהתרחשו, בואו נעשה משהו קצרצר וקליל, נתחיל ב-1996. מוכנים, 1996, טירוף גלובלי שהחל ביפן ובדרום מזרח אסיה.
17: תמגוצ'י.
15: לא.
17: פוקימון.
15: פוקימון גו זה גם השבוע, אבל זה לא זה, תמחק את הנקודה מיד. טירוף גלובלי שהחל ביפן ובדרום אסיה, ורק שבועיים מאוחר יותר הגיע לבריטניה.
17: דיסקמן.
15: לא. אני אקדם אתכם קצת. בריטניה היא בעצם המקור של הדבר הזה, אבל קודם זה הושק ביפן ודרום אסיה.
14: ספייס גרלס, השיר הראשון.
16: אוי, מעולה.
15: כל הכבוד. 30 שנים, בדיוק. עכשיו מציינים. כן, בדיוק. יאללה, ממשיכים.
17: התבזתי פה עם כל
15: ה... עם כל הפוקימון גו. זה בדיוק, זה 2011 נראה לי, משהו כזה. סושי.
17: הירושימה.
15: יאללה, ממשיכים. בוא נמשיך עם אירוע שהתרחש ב-1877. מוכנים? 1877.
17: ארצות הברית, הקמת ארצות הברית.
15: לא, המטרה זה... לא, זה...
14: 776,
15: בדיוק.
14: 250 שנה עכשיו.
15: המטרה בכלל הייתה מימון רכישה או תקשורת.

0: תיקון של מחבש. ב-1800...
1: הבורסה הראשונה קרה?
0: לא, 1877, המטרה הראשונית הייתה לממן או לתקן מחבש.
2: כן, המניות הראשונות מושקות.
1: חברה בעם הראשונה נפתחת?
3: לא. לתקן מחבש?
0: מחבש.
1: מחבש. רצו לתקן, לממן את התיקון של המחבש.
0: בדיוק. זו המטרה הראשונית הייתה.
1: נגמר להם הכסף.
2: תחבורה ציבורית התחילה לעלות כסף.
0: לא. השיטה החדשה יצרה זרימה מהירה של האירוע.
1: רמזור הראשון.
0: לא.
2: אבל לתקן מחבש?
3: ומה אמרנו השני?
0: השיטה החדשה יצרה זרימה מהירה של האירוע.
1: תחנת דלק ראשונה?
0: לא.
2: לתקן מחבש. כסף שנאסף? אולי זה לא מחבש כאילו של כבישים, אלא מחבש דפוס, נגיד.
0: לא יודע. יש עוד מחבשים גם. יאללה. זרקתי לכם עצם.
2: איפה?
1: מחבש עצמות?
0: שם על הדשא. שזה עוד עצם. לא משנה. בואו נמשיך. בסדר, לעולם לא יתפוס מקום ברשימת הענפים הגדולים.
1: הכדורגל מושק כספורט רשמי.
0: לא.
1: הכדורסל?
0: לא.
3: הגולף?
0: לא.
1: הגולף, הפוטבול?
0: לא.
2: עוד פעם תחזור רגע?
0: השיטה החדשה יצרה זרימה מהירה של האירוע, המטרה בכלל הייתה מימון רכישה או תיקון של מחבש, ולעולם לא יתפוס מקום ברשימת הענפים הגדולים.
3: פוטבול, רוגבי.
0: לא, אז אם...
2: מרוץ מכוניות?
0: לא, אם כבר
1: אמר... פיפה כמה?
0: לא,
2: בייסבול.
0: אנחנו סביב הספורט, נכון? מי שאמר את הדבר הזה היה הבן אדם הראשון שזכה ב...
2: המרתון הראשון.
0: לא.
3: לא, זה משהו עם דשא, זה ספורט עם דשא.
2: למה דשא?
1: כי הוא אמר דשא.
3: הוא אמר דשא.
1: הוא רמז לנו.
0: לא, סתם, דשא זה, אז פחות, לא משנה, נו, המחבש, תחשבו על המחבש.
2: שלהדק, מסלול הריצה הראשון,
0: לא,
2: תחרות ריצה.
0: לא.
1: מחבש?
0: לא.
1: הוקי, הוקי קרח.
0: לא, 1877.
1: 877?
2: טוב, תגלה, תגלה.
0: רגע, רגע, בואו ניתן עוד איזה משהו אחד קטן. מהאירוע הזה נקבע סטנדרט אחיד שממנו התפתח הענף שאותו אנחנו מכירים היום.
1: כדורסל?
0: לא. הייתם בכל ענפי הספורט חוץ מהענף הזה.
1: איגרוף?
0: לא.
1: הוקי?
0: לא, אז אולי לא היינו
3: בכל... בטניס?
0: לא היינו בטניס, נו.
2: טניס?
0: אליפות
2: ווימבלדון.
3: אז היינו, לא היינו בטניס.
0: אז בדיוק. אליפות ווימבלדון הראשונה, 1877, והם סך הכל רצו לתקן את המחבש, כאילו.
2: זה לא טניס שהומצא, זה ווימבלדון.
0: בדיוק, ווימבלדון עצמו, לא הטניס, בדיוק.
2: כן, הטניס הומצא מאוד
0: שנים. הרבה לפני, בדיוק.
1: אז למחוק טניס.
2: יש הרחבה בפודקאסט למחות על התפתחות הטניס.
0: מה שהם עשו שם זה הם בעצם...
3: אני מבקש מטראמפ לדבר איתך.
2: בדיוק.
3: שיחזירו לי את הנקודה הזאת.
0: יאללה.
2: אוקיי.
0: כאילו טראמפ, בריחה כזאת שהיא מתגלגלת. טוב, אחרון ודאי.
3: כבר מעליי.
0: יאללה, אחרון ודאי. 2023, מוכנים? אירוע שקרה ב-2023, האווירה כאן רגועה יותר.
1: ביולי?
0: לא, כן, ביולי, 2023.
3: האווירה כאן רגועה יותר?
2: טוב.
0: האם אנחנו צריכים באמת עוד אחד מזה?
2: עוד אחד.
0: מרחב פתוח, מרחב פתוח ופחות עוין לשיחות.
2: פרדס מושק.
0: טוב מאוד.
3: מושלם.
0: יפה מאוד.
2: עידו, תודה רבה.
0: בכיף, בכיף.
1: תודה רבה, עידו.
3: תודה, עידו.
2: יאללה.
0: רגע, אני צריך, משהו קורה.
1: טל, טל. טל, טל.
2: אז קחי את הנקודה על הטניס.
1: נוש, זה כואב.
3: תודה.
1: כואב.
2: עכשיו שאת עם הטייצים שלה.
3: הטייט של אביה.
2: נכון. וואי, זה היה שם.
3: עלה לי כמו כל הממולדת. זה עלה לי באמת כמו כל הממולדת.
2: נתראה מחר.
3: ביי ביי.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

ג'ון לנון. Watching the wheel. לקח הפסקה כדי להתבונן על המרוץ הזה מהצד, ושר על זה שזה ממש בסדר לעצור לנשום, וזה גם תזכורת בשבילנו. 937, אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. פותחים יחד שעתיים וחצי עם המוזיקה המצוינת שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, איתכם עד 12 בצהריים. נמשיך עכשיו עם Fall at Your Feet, Crowded House. שיהיה לכם בוקר מעולה ונסיעה טובה אם את...

0: לבן.
1: כמו תפילה השיר הזה, שולי רנד עם לב לבן. אקו 99 FM, 944 עכשיו, נצא להפסקה ומיד נשוב.
2: אקו 99 FM.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
6: עלם,
5: כפוף לתקנון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו. מיקס שרונים.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי. אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
15: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

אמריקה עכשיו 5 דקות לפני 10, אקו 99 FM, אנחנו נחתום את החצי שעה המשותפת הזו עם אתי אנקרי, ואמרה את זה בעצמה, ניפגש אחרי ההפסקה.

0: כל היום.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: עומדה 7 SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
1: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
15: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

שוב שלום לכם, 10:06 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף להיות כאן, מקווה שעובר עליכם בוקר יום שני סביר, לכל הפחות. יש לנו יופי של מוזיקה שערכה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה אחת והיחידה, לורן היל, עם Can't Take My Eyes Off You.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

בית ביפו, דודו טסה, זה שיר כל כך טוב מתוך אלבום האחרון שלו, אי, שנכתב כולו באי היווני קורפו, שזה נחמד להיות בקורפו ולחלום על בית ביפו. ממשיכים עכשיו עם סופצל וטיינטד לאב.

עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך

0: זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי. מהקומקום
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והוא, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
18: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
17: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

פורטי סחרוף עם הפוך משנות ה-90 נעבור לשנות 2000-2005 ומובי ליפט מי אפ

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

בד, מייקל ג'קסון, שהסרט הביוגרפי עליו שיצא השנה הפך לביופיק הכי מרוויח אי פעם בכל הזמנים. אבל כן צריך להזכיר שהוא מחסיר שם חלק גדול מאוד מהחיים שלו, מהקריירה שלו, וזה כמובן כל השמות כלפיו. כן, עכשיו נמשיך עם

אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח וקם. קמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה!
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

במקום בו אני גר. ג'ימבו ג'יי, זה מתוך האלבום הרביעי שלו, וואו, שיצא ב-14 בדצמבר 2023. כן, שר פה על החיים בעוטף עזה, השיר הזה נכתב לפני 7 באוקטובר, וכמובן קיבל משמעות אחרת אחר כך. עכשיו, שתי דקות לפני 11, קוד 99 FM, ננעל את השעה הזו עם הפוליס, ו-Can't Stand Losing You. ניפגש אחרי השיר, אחרי ההפסקה, אין חדשות, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לווי דוטה דמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: ועכשיו

0: שלום שלום, עכשיו 11:03 דקות, אקו 99 FM. כיף שאתם איתנו, מקווה שאתם בטוב. אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה, נעמה יוגב לוי ערכה אותה, אני נועם כהן. ומי שתכבד אותנו בנוכחותה ותפתח איתנו את השעה הזו, יאללה נסמוריסט, האזנה טובה.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

אם כבר, היהודים בהופעה חיה, איזה שיר, איזה קול. ואם זה עשה לכם חשק לראות אותם בהופעה, אפילו לפגוש אותם, אז יש לכם הזדמנות לעשות את זה, לזכות במפגש VIP וגם בזוג כרטיסים לפסטיבל רוק און טור שמתקיים ב-30 ביולי באמפי מקס בראשון לציון. התארחו אצל היהודים גידי גוב, שבק סמך וגם פלד, בקיצור חגיגה רצינית. אז אם אתם רוצים, מעוניינים לזכות בכרטיסים, אתם מוזמנים להיכנס לסטורי שלנו באינסטגרם, אקו99FM, לעקוב אחרי ההנחיות, ואולי תזכו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם סווינג.

0: כל היום.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: כל מוביל טרייד

סופרים את הימים עד שהאלבום של אריאנה גרנדה החדש יצא, זה יקרה ממש בסוף החודש. שמענו את Hate That I Made You Love Me. אריאנה גרנדה, אנחנו מאוד אוהבים אותך. ממשיכים עם Walk This World.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: כל היום.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דקני קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: פרצתה ופרצתה ופרצתה ופרצתה לעסק לדירה כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
8: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
11: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

בלר עם טנדר, מביאים אותנו לשמונה דקות לפני 12 בצהריים. אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן להיום, מקוד 99 FM. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, תכף יהיה כאן עידו כהן. אני נועם כהן, מאחלת לכם יום מעולה, קחו את הדברים באיזי, להסתכל על היקום בעיניים טובות כמה שאפשר, ואנחנו נסיים עם שלום חנוך והשיר המעולה הזה, אדם בתוך עצמו. יאללה, שיהיה יום טוב, נשתמע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: אהלן, מה העניינים? וצהריים טובים, אקו 99 FM 12 בדיוק, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מצוינת. כרגיל אליו שלום, יאספה לנו כאן שיר שיר בפינצטה כמו שאומרים, אז מחכות לנו שעתיים מעולות. יאללה, בואו תעלו, אנחנו יוצאים לדרך ממש עכשיו. האזנה טובה שתהיה.
14: מוזיקה מעולה כל היום,
15: ומתחילים עם פיטר שיילינג ומייג'ור טום.

דני סנדרסון והחברים מהלהקה הולכים אל הלא נודע, נקווה שיהיו שם באמת רק דברים טובים וכל מיני עניינים ששווה היה את כל ההליכה. דני סנדרסון אמר על האלבום הזה שגם נקרא הלא נודע, והשיר הזה כמובן פותח אותו, שזה האלבום שהכי עיצב אותו מבחינה מוזיקלית, אחרי כמובן כברת, דודה, כל המסביב שעשה והיה ו... כן, איזה יופי. אנחנו כאן נקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם סומבר ועם הומרקר. לא רוצה להיות אחד כזה, כך הוא טוען, אבל הוא טוב יותר מזה שכרגע בת הזוג נמצאת איתו. אז הנה, סומבר עם הומרקר.

בקרה. Yes sir, I can boogie. איזה שיר, וואו, איזה כיף בצהריים גם. יש הרבה דברים מעניינים מאחורי השיר הזה. קודם כל, צמד הנשים, בקרה, ספרדיות.

0: שהיו גם הצמד הראשון, צמד נשים ראשון, שהגיע למקום הראשון במצעדים בבריטניה. גם בכלל, כן, אומן ספרדי שהצליח לעשות את אותו הדבר גם. במקור הן היו בכלל שתי רקדניות פלמנקו שהיו עושות ככה ריקודים ושירים מסורתיים עד שהם מצאו והחתימו אותם, והשיר הזה נכתב לילה לפני שהם טסו לגרמניה בעצם להקליט אותו, ויצא הדבר באמת מקסים וכיפי הזה כל כך. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם כל הזמן, מלווים עם מוזיקה מצוינת. 12:22 עכשיו, עוד רגע חוזרים גם עם עברי לידר, בליינד מלון ועוד. תשארו קרוב, ממש שתי דקות. אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום. עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

להשבת החיים, החיים מגלגלים אותנו ואנחנו מתגלגלים ביחד איתם, ככה מתקדמים קדימה, אקו 99 FM. עכשיו שיר יפה יפה של דומיניק פייק, שיר שנקרא בייבי דול, שיר שבעצם מספר את הסיפור של החוסר יכולת להתקדם כשאתה עדיין תקוע בקשר הקודם. דומיניק מנסה לייצר איזשהו קשר, מחכה לטלפון מהאקסיט, אבל הדבר הזה לא קורה, כי מן הסתם עבר כבר לא מעט זמן מאז שהם דיברו בפעם האחרונה. ומה שיפה זה שהוא מצליח להכניס כאן בדקה וחצי באמת את כל התחושות והרגשות מהמהלך הזה. אז הנה דומיניק פייק.

0: כן, כמו שאמרנו, דקה וחצי של שיר, פשוט נהדר. אנחנו כאן אקו 99 FM, הפסקה קצרה עכשיו, כמה הודעות, ואז חוזרים עם דייוויד באו, יחד עם קווין, גם אריאל זילבר, תשארו קרוב, עוד רגע אנחנו כאן.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

U2 עם Stuck in a Moment, ואי אפשר לצאת, מה נעשה? לפעמים זה קורה שאנחנו ככה, כן, אנחנו כאן עקוד 99 FM, צריכים כל הזמן להסתכל קדימה, לנסות ככה לזוז בתוך הראש גם, כדי לא להתקבע ולהיתקע. אנחנו כאן איתכם כל הזמן, וכן, בלי להיתקע, אנחנו ממשיכים קדימה עם Simply Red For Your Babies, שיקחו אותנו לכיוונה של השעה הבאה, בלי חדשות, ישר חוזרים למוזיקה. אז תישארו קרוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: בכל פעם מחדש אני פשוט נהנה מהעניין הזה שפשוט אין חדשות ואפשר לשמור את הראש נקי וליהנות מהמוזיקה, כמובן שיהיה עם על מה נעדכן, אבל נקווה שרק דברים טובים כמובן כרגיל. אז הנה עוד שעה של מוזיקה מצוינת יוצאת לדרך עכשיו, גם אותה ארחי לאב שלומי. מוזמנות, מוזמנים.
14: מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.
15: פותחים את השעה הזו עם לילי אלן. Not fair. אכן. בכלל לא אפילו.
16: Oh, he treats me.

קווין פארקר, תמים פלה, זה הפרויקט שלו כמובן, עם דרקולה. איזה שיר, פשוט באמת, בכל פעם שאני שומע אותו, כיף, כיף, כל פעם חדש. זה מתוך Dead Beat, אלבום החמישי של תם אימפלה, ויש שם עוד דברים מעניינים. אם עדיין לא יצא לכם להזין, אז כרגיל שווה ביותר, באמת מוזיקה מיוחדת, קווין פארקר עושה, מעניינת גם מאוד. אנחנו כאן כל הזמן מלווים עם מוזיקה מעולה, אבל אם אתם במשרד, בעבודה, אולי הגעתם כבר הביתה להיות עם הילדים שנמצאים בחופש, אולי ככה סוליקו עושים את הדרך אל הים, בכל זאת חם חם בחוץ. אז אם כן, בכל מקרה מה שלא תעשו, סעו בזהירות, מים, כובע, קרם הגנה ומוזיקה מצוינת באוזניים, בשביל זה אנחנו כאן. הנה משינה.

0: יהודית רביץ, אהובה עוזרי, האיש ההוא, מתוך מפגשיר, תוכנית טלוויזיה ששודרה אי אז בערוץ 24, ערוץ המוזיקה, זה היה ב-2005-2004, נגיד משהו כזה באזורים האלו, יצאו עוד שירים מאוד טובים מהפרויקט הזה, הוא של איזבו ושוטי הנבואה, גם שיתוף פעולה בין כנסיית השכל לאסטרל פרוג'קשן, ויוסי בנה עם איך השיטרית, בקיצור, היו הרבה מאוד דברים טובים, שווה לקפוץ ככה להאזין, אמנם פרויקט 20 שנה אחורה, אבל עדיין יצאו משם דברים ממש נהדרים. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה ממש עוד רגע, אז הנה הפסקה קצרה, ואז אתם איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור...
13: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופת שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס! אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: נהייתי סופר סטאר
11: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
13: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
14: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

אלכס וורן עם Fever Dream, מגולל את הסיפור של ההתאהבות וההיכרות עם בת הזוג, היום כבר אשתו. אנחנו כאן נקו 99 FM איתכם כל הזמן, ממשיכים עם מוזיקה מצוינת ועם פול סיימון, You Can Call Me Al, אתם יכולים לקרוא עידו, פשוט ככה.

0: תערובת אסקוט, ירמי, כן, רגע, אופה, ככה, זהו, כן, כמובן, אסף עמדורסקי, ירמי קפלן, וגם ג'אנגו, כמובן, זה החדר האינטימי שלי מתוך האלבום היחיד שהוציאה הלהקה הזו שהתפרקה רגע לפני שהוציאו את האלבום השני. אנחנו כאן, נקוד 99 FM, איתכם מלווים כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, הנה כמה הודעות, ואז חוזרים עם עוד מוזיקה מעולה.
1: אקו 99 FM
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
2: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכב 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

מנו צ'או וגוסטה, גם צרפתית, גם ספרדית. מעלה חיוך השיר הזה תמיד. אקו 99 FM, אנחנו כאן מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו בצהריים האלו של יום שני. אז ניגש לתודות, קדימה. אז תודה רבה לנעמה אלפיה ודנה ביטון, טכנאיות השידור. אלילה אבשלום, מי שערכה לנו כאן מוזיקה מעולה. עוד רגע כאן, שחף אייל, תמשיך ללוות אתכם עם שעה של מוזיקה משנות ה-80, מועדון תרבות, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתה. אני עידו כהן, נשתמע כאן מחר, 12 בצהריים. אלו הביץ' בויז. יאללה, רק טוב שיהיה, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לווי דוט אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: תרבות. שעה של אייטיז.
1: שעה של אייטיז לגמרי. שתי דקות אחרי שתיים, צהריים טובים, יום שני. אני שחף יאל, אני אהיה איתכם עד שלוש. ונפתח, כמו שאתם שומעים, עם סנדרה. In the heat of the night.

סנדרה, In the Heat of the Night. מהפקה מעולה של מי שהיה אז בעלה, מישל קרטו. ואם כבר מדברים על פופ גרמני ששולט שלט בשנות ה-80, הנה עוד משהו תוצרת גרמניה. הסינגל הראשון של הצמד הזה. Modern Talking. כן, כן, גם הם מגרמניה. You're my heart, you're my soul. הסינגל הראשון לפני שהגיעו עוד כמה שנשמעו פחות או יותר אותו דבר.

Erasure. אנדי בל, וינס קלארק, הקלידן שהיה מהמקימים של דפש מוד וגם הקים אחר כך את הצמד יזו. 14 דקות עכשיו אחרי 2 הפסקה קצרה כבר חוזרים.

0: תרבות. שעה של אייטיז. אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. מהקומקום
1: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: בקו, נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
8: נהייתי סופרסטאר.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

What have I done to deserve this? עכשיו, באותה שנה ממש, 1987, יצא עוד דואט מרגש, והפעם בין ג'ורג' מייקל לאריטה פרנקלין, שאמר עליה ג'ורג' מייקל שהחלום הגדול שלו ביותר היה לשיר איתה, והנה זה קרה. I knew you were waiting for me. מקום ראשון בכל המצעדים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מועדון תרבות. שעה של 80's.

מייקל ג'קסון עם בילי ג'ין. משהו כמו שנה וחצי, שנה אחרי שהשיר הזה יצא, יצא Like a Virgin של מדונה. היה איזה קטע שמבקרי מוזיקה שמו לב שמקצב התופים והליין של הבאס מזכירים קצת את בילי ג'ין. מדונה כמובן לא התרגשה, להפך, בסיבוב ההופעות הראשון שלה עשתה שילבה קטע מתוך בילי ג'ין באמצע הביצוע של Like a Virgin, וגם בסיבוב ההופעות האחרון שלה היא עשתה מחווה מאוד מאוד גדולה לשני השירים האלו ביחד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מועדון תרבות. שעה של 80's

In Excess in Mystify. הסולן מייקל האצ'נס, שלוקח אותנו ישר למי שהייתה בת הזוג שלו אי שם בשנות ה-80, קיילי מינוג.

0: תרבות. שעה של 80's. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
14: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

You spin me round. עכשיו חמש דקות לפני שלוש, אנחנו מסיימים את החלק שלנו, כן? אבל רק להיום, רק לעכשיו. סטלי סלומון הופתיע איתכם יד בשלוש. אני שחפיה, אנחנו נשתמע מחר באותה שעה בדיוק, באותו עשור. נסיים עם דפש מוד 1983, תוך האלבום השלישי שלהם, Everything Counts.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: וואי וואי וואי. אני יודעת, אני יודעת ששעה 3 בצהריים זה חם. זה חם מאוד. וזה קשוח, כי זה יש את העיפות של אחרי שאכלנו. ואנחנו טיפה מנומנמים לקראת סוף היום, תחילת הערב. אבל תקשיבו, עידית אבשלום ירחה פה שקשוקים, אנחנו חייבים לשקשק. תדליקו את המזגן, תגבירו את הווליום גם שלו וגם של הרמקולים באשר אתם, כי זה הולך להיות פאן, קיצי וכיפי. אולי תלכו עם זה לבריכה, קחו אותנו לבריכה.
15: מוזיקה מעולה,
14: כן.
15: מוזיקה מעולה.
14: עם הרמקולים.

שמש. כמובן עם הדג נחש, הדג נחש ושי צברי. אם אנחנו כבר מדברים על למעלה, קבלו את אחת החוויות הכי מתוקות לי בכל אופן לפני קצת יותר מ-10 שנים. יצא לפגוש את להקת היהודים לייב, לדבר איתם, לראיין אותם, לראות אותם בהופעה מאחורי הקלעים. זה היה סופר מגניב וכיף, רוק אנד רול לגמרי. אז עכשיו אם גם אתם רוצים לפגוש את להקת היהודים, יש לכם הזדמנות חד פעמית לזכות במפגש VIP, ובזוג כרטיסים כמובן לפסטיבל רוק און 2 שמתקיים ב-30 ביולי באמפי מקס ראשון לציון. סוף יולי הפסטיבל הגדול הזה מתקיים, אצל היהודים התארחו גידי גוב ושבק סמך ופלד ושיר הזלוף. תיכנסו לסטורי שלנו באינסטגרם או לעמוד הפייסבוק של אקו 99 FM, תעקבו אחר ההנחיות, אולי גם אתם תזכו בכרטיס VIP למפגש עם היהודים. ועם השיר הזה עליו

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
18: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99 FM.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: נהייתי סופרסטאר
16: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
18: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
19: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
20: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
21: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, קליט, ק

אהבה, איזה רומן קטן כזה. מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא ב-2005, אחרי ש... יונתן רוזן היה רק שחקן, ניסה להרכיב הרכבים מוזיקליים שונים, ואז דודו טסה חיבר בינו לבין יאיר קז מלהקת הג'ירפות, והשניים התחילו לעבוד על האלבום. אני חושבת שהתוצאה הייתה מתוקה, מתוקה, מתוקה, ולא מספיק מוכרת לטעמי. בלר עכשיו, אותם מכירים קצת יותר אנשים.

Girls and Boys, האם כבר הזנתם לחדש של הארי סטיילס על בויז, החברים שלו שהתחתנו עם גרלס אמריקאיות, ומאז הם כבר פחות נפגשים, פחות חוו. הארי סטיילס, אמריקן גרלס.

0: מוזיקה מעולה כל היום. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. מה?
3: כאילו אפס.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת
15: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: נהייתי סופר סטאר
15: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
22: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה.
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: כתבנו את מדעי המחשב מחדש.
0: HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: עלית לי בזיכרון. האם אתם יודעים שלשיר הזה בכלל קוראים אתה בכל זאת? דודו לקח אותו לכיוון של עלית לי בזיכרון, אבל מאיר אריאל כתב את השיר הזה, רמי קליינשטיין הלחין ואיבד אותו כאן לריטה. וזה גם השיר שלוקח אותנו 4 דקות לפני 4 אל סוף השעה. רק מציין את זאת כי אין חדשות, אז פשוט שתדעו מה הזמנים וכזה. עידית אבשלום בוחרת לנו את השירים, נעמה אלפי טכנאית השידור, רוני סטלי סולומונוב כאן איתכן באופן עד 6 בערב. אנחנו יחד ונסיים את השעה הזו עם כיף מזן אחר לגמרי, מתקופה אחרת לגמרי, וכל כך כיף. כבר חוזרים.
1: מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
13: מוזיקה מעולה.
14: כמה יפים אתם. מ-0 ועד. ראיתם את כל המשחקים בלילה. אלוהים, שמישהו יתערב בשבילי כמו שטראמפ מתערב במונדיאל. בבקשה, שמישהו, איפה הוא היה טראמפ כשהייתי צריכה אותו? מול המורה בבית ספר, מול המפקד, איפה הוא היה כשהייתי צריכה שהוא יתערב בשבילי? הרי, 4-3 דקות, אתם מלא 99 FM. ניתן קצת עדכוני מונדיאל, ובעיקר עדכונים מהכבישים ומוזיקה שתלווה אתכם כאן.
12: מוזיקה מעולה.
14: כל הזמן, מעולה באמת. עידית אבשלומי בחרה אותה. נעמה אלפי, הטכנאית השידור. אני סטלי סולומון, עובדכם באולפן. בלי העזרה של טראמפ, לבד, לבד, לבד.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
9: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר מודן.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון.
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: כבשה. סליחה, אז. זה השם של השיר. משחק מילים מטומטם, אלוהים, אני נשבעת לכם, זה החום, זה לא... ג'ורג' מייקל, מרי ג'יי בלייג'. 424 כאן, אקו 99 FM, בואו נבדוק מה המצב בכבישים, אם אתם במקרה חוזרים עכשיו.
1: דיווח תנועה.
0: בבת גלים. נספר שכביש 1 עמוס באזור המרכז, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 2 באזור המרכז, אתם ודאי שם, ממחלף גשר השלום עמוס עד מחלף נתניה. ובכביש 4, ממחלף השבעה ועד גבעת שמואל, עמוס, גם מהכניסה לבין יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם בצפון, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישרקארט ניהול בעם. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: מה? כאילו אפס!
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה לבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי! ששש, אני באמת.
15: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: נהייתי סופר סטאר.
15: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
16: הופרצת לעסק לדירה.
17: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
0: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה.

0: ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: שיר אהבה אינדיאני. סיפור שהיה באמת על פי על מזרע, אבל הפרטים קצת שונים. לא בדיוק אינדיאני, מייבשת קצת אחרת, אבל סיפור אהבה מסקרן בכל מקרה.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

אי אפשר היה שזה לא יתפתח לאצטדיונים. אי אפשר. להקה כזאת, שירים כאלה, גיטרות כאלה, צריך להגיע תמיד לאצטדיונים. וזה אכן קרה. ועכשיו עשה לי חשק לאור. לא מוכנה לוותר על המחשבה, על הרעיון, על האפשרות שיראה שוב את Red Hot Chili Peppers באיזשהו אצטדיון, באיזשהו מרחב פתוח, מרחב הירקון רצוי. חושבים שזה יקרה אותו דבר גם לטמפר סיטי? יש להם את הבנג הזה להגיע ל... להיות להקת אצטדיונים שהלהיטים שלה פשוט מרימים את המרחב.

0: כל היום מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: הורים
6: והם המסבירים
5: שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בתנה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
20: נהייתי סופרסטאר
21: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים,
22: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.

יהיה סוף לכל דבר. גם לשעה הזאת, 4:45 בדיוק עכשיו. כיוון שאין חדשות, אז רק נעדכן אתכם ש4:45 השעה מסתיימת, מתחילה כאן אחת אחרת. תמיד עם המוזיקה המעולה. עידית אבשלומי בוחרת אותה. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד 18:00 בערב. זה אומר שיהיה פה גם בשעה הבאה.

0: ריבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: מעולה. מעולה.
11: כל היום.
14: חמש ודקה אצלנו. אם אתם לא בדרך לג'ימברוי או לבריכה או לאסוף מהחוגים, לקחנו לך לגלי הסדר, קיתנה, ויש לכם שפע זמן להצטרף אלינו למוזיקה המעולה הזאת. עידית אבשלומי בוחרת אותה. אם אתם בתוך כל זה, שימו אותנו ברקע. זה ירגיע אתכם, ישבעת לכם, יעזור. נעמה לפי הטכנאית השידור, אני סטלי סולומון, עובד אתכם עד שש בערב, אנחנו כאן יחד. האזנה טובה.
15: כל היום.

0: בגלגול הזה.
1: עוד בגלגול הזה, שתספיק לאהוב, שיהיה לך טוב. שלום חנוך. יש אנשים שהיום, 6 ביולי 26, הספיקו בגלגול הזה הרבה דברים. הספיקו לשחק, לביים, להיות הסריטאי, מפיק אמריקאי, מועמד ל3 פרסי אוסקר וזוכה פרס גלובוס הזהב. תמיד איש חזק, מתאגרף כזה, קומנדו כזה. היום הוא בן 80, בקיצור, סילבסטר סטלון, או באיטלקית סטלונה. מזל טוב, יום הולדת 80 שמח, מצטערת, אבל תמיד שאני שומע את השם שלך, זה. זה, זה. בול. ועל הגשר, ומזיע, וגשר.

0: אני מסכימה, את הבעיה, טיילור סוויפט. חסמת את כל הכבישים. מדיסון סקוויר גארדן. קאמון. זהו, את נשואה רגועה עכשיו. אפשר, לא, כבר לא קר לך על האצבע. אפשר לשחרר את הכבישים? איזה מזל שלא התחתנת בצומת מורשה או בכפר הירוק. וואו, זה היה יכול ממש ממש לסבך אותנו.
1: דיווח תנועה.
0: מזל טוב, איני אינה צרה, חס וחלילה. TNT, כביש אחת עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, לא בגלל החתונה של טיילור סוויפט. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם מהכניסה לאזור התעשייה נאמן בצפון עד צומת עין המפרץ. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
8: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: אקו 99
11: כל היום.
12: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
15: ויווי קאפ מגן על עתי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
16: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
17: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
19: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
21: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: יאה!

0: מובחרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: נהייתי סופר סטאר
8: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: נינה טייב מוציאה אלבום חדש קרוב הרבה יותר לעצמה, כמו שהיא מספרת. בעברית קראה לו אני נינה, ומתוכו אנחנו שומעים עכשיו את הביתה.

0: ברוכה שבה הביתה, נינה. גם אם לפעמים נחמד להיות לבד בלי אף אחד. בדרך הביתה בואו נבדוק מה מצב הכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: 5:36 בדיוק עכשיו, כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח ועד צומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. להתקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אינטרנט סיבי. שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
11: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

טוב, זה באמת לא יהיה השיר שלנו, כי 5 דקות לפני 6 אני צריכה ללכת. אז שיר אחר יהיה השיר שלנו. השיר הזה יהיה רק שלי ושל רוני אבן, שנכנסה לאולפן, ותכף תנעים כאן את זמנכם בערב הזה עם עוד ועוד מוזיקה מעולה. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לעידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית, לנעמה אלפי הטכנאית השידור, אתם ואני נשתמע פה שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה, עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: מוזיקה מעולה.
12: אז היי, וערב טוב, ומה העניינים? שתי דקות ומחצה עכשיו אחרי שש התחלנו שעתיים משותפות ומפנקות של מוזיקה. אני רוני אבן, כאן עד שמונה.

0: שוב לא שקט כאילו שאי פעם היה. העולם רועש, אז רועשים. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. נצא להפסקה, ובסופה צ'אפל ראון תהיה עימנו.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: ועם העיניים האלה מסתכלת מלמעלה, בוחנת מה קורה בחוץ ובדרכים, וכך יוצאים גם דיווחי תנועה כדי לדעת מה
1: דיווח תנועה
0: ומי וממו שם בחוץ. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאם הלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 עמוס מהכניסה לאבן יהוד המזרח עד צומת הדסים, וממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. נצא להפסקה, כי ככה זה וככה יהיה כשנחזור עם עוד המון מוזיקה וברי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות, 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.

0: מעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
6: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
18: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
17: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: גבי שושן עם 16 מלאו לנער ולא דקה אחת יותר. אנחנו יוצאים להפסקה כפי שהומלץ בשיר בעצמו וחוזרים עם מוזיקה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בכפוף לתקנון באתר. בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
22: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

אריאנה גרנד עם סינגל חדש מתוך אלבום שמיני במספר שלה. היא גם כתבה וגם מלחינה ביחד עם שני יוצרים שעובדת איתם גבוה, והיא אומרת שזה לדעתה השיר הכי טוב שהיא כתבה ושגם תכתוב. תני לי את מך צ'אנס גרלי. נסיים את השעה הזו בלבד עם צ'יינה גרל ודייוויד בוי אהובים. אני רוני אבן, שחפי על ערכה. תכף ממשיכים ונפגשים עם עוד שעה נהדרת של מוזיקה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: כבר לא כל כך יום, די ארבו של יום שני, כמעט 4 דקות עכשיו אחרי 7 התחלנו עוד שעה בצוותה של מוזיקה נהדרת, שחף אייל ערכה מטעמי מטעמים גם לשעה הזאת, וזו שעה עם הרבה יותר מוזיקה 99 ועל כך
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום
0: הכיף גדול הוא, המוזיקה מעולה היא, יצאנו לדרך עם השעה הזו עברי לידר יפתח, האנשים החדשים, כוללים אותי לעתים, אני רוני אבן, איתכם, עד 8, שתהיה הזנה נהדרת.

0: יאללה, תזרום עם זה של Yes, She Loves You. אתם על הקו 99, יוצאים להפסקה קצרה, וכשנחזור נתהה גם אז מתי נתנשק בסופו של דבר.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: הורים
9: והם המסבירים
8: שהכל אפשר
9: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.

אדל, עם Set Fire to the Rain, נשמע פשוט, אבל אל תנסו את זה בבית. בקיצור, אתם על אקו 99 FM, ממשיכים, כבר בלעדייך, אדל, אבל עם גידי גוב, שזה פן בפני עצמו.

וגם עיסוק בילדים, האמת, יכול היה לצאת שם קומבינציה לא רעה בכלל, אבל בחירה שלהם. אתם הלקו 99 FM? בחירה שלהם לא, כאילו. בחירה שלנו, ונעדרת אפילו הפצ'ו בויז, עם סי אבידאי.

קצת לתת לגיטרות האלה את האפשרות שנוכל לייצר להן געגוע. יהודית רביץ, יהודית אוצר לאומי, האישה הזאת שעה נהדרת, גם כן הייתה אוצר עבורי, מקווה שגם עבורכם. וואי, היה לי כיף. אז ככה, שיהיה המשך ערב נעים. קודם כל נגיד תודות נמל פיה, תכנעה את השידור, שחף ילרחה את המוזיקה, עד ידר כבר כאן מסתובבת בתחנה ומבשלת לכם את השעה הבאה של המוזיקה. חותמים עם Sweet Child of Mine של Guns N' Roses כמובן. אני רוני אבן, מאחלת לכם המשך ערב מעולה, רק מוזיקה טובה וגם תראות וגם ביי.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס! אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: אקו 99
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת יד לוחצת יד והשחיתות בהסתדרות. המשטרה מודיעה כי פשטה על חברת מנורה ותפסה 93 מיליון שקלים בחשבונות החברה ועוד כ-90 מיליון שקלים בחשבונות האישיים של המנהלים האחראים שהזומנו לחקירות במהלך השבוע ביחידה הארצית לחקירות הונאה. גורם במשטרה אמר, לא זוכרים תפיסה כלכלית כזו אצלנו אי פעם. כמה אזרחים ישראלים הגיעו מוקדם יותר היום למרחב הר חרמון כדי לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שפעל בנקודה מנע את התקדמותם ועיכב אותם. הם עברו להמשך טיפול המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. ועדת החוקה אישרה סופית לקריאה ראשונה את חוק הבחירות לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות כהלכתן תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני.

0: ולאפשר הצבעת מפונים. בנוסף לכך, הצעת החוק מבקשת להתמודד עם תעמולה שנוצרה או נערכה באופן מהותי באמצעים דיגיטליים ושיש בהם כדי להטעות את הציבור. סערת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי התערב בנושא. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשעות הערב את הדיווחים כי הוא פנה לנשיא פיפה ודרש שיתייחס לנושא ואף אמר שהוא כלל לא ידע מה זה כרטיס אדום. גם נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו הודה כי דיבר עם טראמפ על ביטול הכרטיס אך הצעיר. הגופים השיפוטיים של פיפה פועלים באופן עצמאי. ועדת האירועים של פיפה דחתה את האירוע של בלגיה על ביטול ההרחקה של החלוץ ואמרה כי בלגיה כלל לא צד בעניין ואין לה בכלל זכות ערעור. החלוץ יכול לשחק במשחק בשמינית הגמר.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית. וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק. למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה ובכל כן? הכל מיד במהדורה המרכזית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשרות לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: ועכשיו, עדי אדר.
9: מוזיקה מעולה.
8: כל היום, כל היום, כל
10: היום. תודה לך, רוני אבן, שהנעמת כאן את הזמן. אבל עכשיו, ברשותך, אנחנו לוקחים את זה לשעה של ערב, שכבר הגיע, זהו, היא נחתה שם, השמש בדקנו, יש מי שיעשה גם את זה. והנה, אפשר כבר לתת את מה שמחכה כאן. יש פה יופי של דברים, אמיר צבי בנערך אותם. נעמה לפי הטכנאית השידור, אני עדי אדר.
9: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
9: כל היום.
10: בגלל שאנחנו כזה צוות וזה, תראו איך אנחנו... תראו איך אנחנו פותחות את השידור. אבל אתם מוזמנים. שקה כאן, ו-I'm every woman. זה היום השני בשבוע. אנחנו באנרגיות של סוף שבוע. אינני יודעת מדוע. אתם מוזמנים להצטרף.

0: טאץ'.
1: היה שיר יותר חרוש של The Weeknd מזה? שזה בסדר, זה בסדר גמור, של זה הוא קיים. זה Blinding Lights. למה The Weeknd, שנמצא עכשיו בסיבוב הופעות, After Hours Till Dawn, גלגלים האנגלית, בגלל שהוא שובר את CA מחירות הכרטיסים העולמיים, אפילו אפשר לומר, זה סיבוב שהכניס למעלה מ-440 מיליון דולר, מחר יותר מ-3 מיליון כרטיסים בשנה הזאת לבדה, והיא רק בחצי. הנה, אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשוב, אנחנו אפילו עדיין לא בחצי, ועושים הפסקה. תכף כשנשוב, נהיה כאן עם עוד מוזיקה שמחכה ממש רק לכם. אנחנו חוזרים מיד אחריה.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם. כפוף לתקנון.
4: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: Fast Train to London, חברים, יהיה לאור. אתם כאן איתנו ביקו 99 FM. אני אגיד לכם, אם זה גורם לכם לזוז קצת, אז אנחנו לגמרי נגענו בדבר. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה, היו כאן הפו פייטרס שממש בימים אלו מסיימים את סיבוב ההופעות הענק שלהם, שנקרא Take Cover Tour לשנת 2026, זה קרה באירופה, יחד עם המתופף החדש שלהם, אילן רובין. אז הנה הם כאן, עדיין עם המתופף הישן, ועוד מוזיקה תהיה כאן בהמשך, חכו, אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה הזאת.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדים.

0: מערכת הבריאות בישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח. קו חזק לבית
2: הספר מודען. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: היי אבא.
1: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מה?
4: פנינו אפס!
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
13: אקו 99
14: חזרתם אלינו, והנה אנחנו מסיימים את השעה הזאת של היום השני בשבוע. לא לפני שאנחנו אומרים לכם, תודה רבה שבאתם להיות יחד. היה יחד כזה, כתחושה של נכון. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. עוד הרבה מוזיקה כאן אחריה לתוך כל הלילה הזה. אתם בהחלט מוזמנים. הנה, הנה. דסטי ספרינגפילד ו-Son of a Preacher Man. זה מה שיסיים לנו את השעה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתומע כאן מחר ב-8. עד אז, ביי ביי.

0: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
12: עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: רוצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2.

0: 332 כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404. קיאו!

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ירושלים מגיעה להוד השרון!
1: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה.
10: 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.